0: uri olelo nere kesiso fitimak banki mkutula ola wawe paisikirie panda wa shitiana o provincia yoniasa niwi o dunia no hawa ni hale o kwa wokala ya pama ere o swale nivekede ke moli pihera we nihikuno na uitaniwa na kale ni porona pama na hivekela ka na hikokora ka na hiswali ki varivoten rahu vo kahi kino ninro o vonywa ni munyete wi na vidu kuchwele na pie wego rivo mrechele hana suela roento ni kale a wire herera nra pela ka ma itusona na ra sawera no rima ocheka okwiri mukadela nrima mukhinyo nrethelela miteko a phanya ka mna mukadela nrima ninito odowa unkumelele mahawa nrima nira honto nrima nan okwere roeva hosha 5 horas ni 20 minutos inrewi ansha mahiku milokumele ni matani meli mweri wa mayo eaka ya 2026 ahosha bahosha
1: Berta, muru ripi omore molelo, esheni era na yimana ka.
2: Papa, nuna shishanele mikola na maiku teno shikula, majau kutoka tano kishinta.
1: Manaka, ndo wane puke yeyo, kinro ape ama pupa majika na farangu, owe kaleo yahu yu hiyo.
2: Maji papa, hatua farangu kala nire wa maikuta pa.
1: Nari mwanaka, mohano ya merolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Kwa haso watra, farangu onimo kali harno karna ikuru zinchene, no otima kasa wote pa wako vea.
3: Kishinta Berta. Sai, sai, sai, sai.
2: Hale, ni mungudu laka farangu kwa hasin chenu wanyaka. Tiba nina nova, kini shona kuhata pa shaikuru. Ni wata pa wakubea.

ihali sukumheringwe vate ni mulukungwe hasa usamarlight sothene sinerukurura vamosa ni mwala no onitini wa jeteze puder sini himawera mosambiki wa kula iyaka moro on hisiwa woho veliliwa unena nariha mikwara sopwa haemilia wa miloko miraru sa muhuru wa kula iyaka ihali iya sini himawera 90% sa muhuru onzia ola ahisa te atu avinyaka 10% ontanyirwa ni etari ni itusikina sihinsuliwa ni epoma.

ntokoni himahu itusi ngwihera wera atu ehiseke muhuru wohovelela Mosambiki kasirere ukumela singwela wa muluku mpaka sintanyirwa ni atu singwela wa muluku ti overunya ni etari irisa sosia muhuru wa mahawa overunya ni etari Mosambiki kasinrunya ukumelela masi wakala wera sino ukumelela sina tanyira wera mikwara sinki samuhuru sina nareke. Atu anki ya Mosambiki anhisa muhuru yerilaka ovariha miteku iya. Oreherira imata, ohula ipiro sovira. Wikwe hira wera evireke motakoni mwa kuveya. Olupata, wavula oravo, ohisa makala. Werila wera omeliki munyepu worera ochiha ipuri imombe ni asina mnama akina ohuwiwa. Opwanya ikuni, owo molila otayi asina mnama owo piha ni ashitu akina antanyira ireta. Mosambiki, onihimato wera ohawa tontanyira wera atu ehiseke muhuru oho velila. Nyoko mawani atu anchi ahisa muhuru. Yerilaka wakuviha okweha imatasaya, wakina yerilaka orehiran shirishire mwa impasaya, wawira asina mnama owo piha mehipieke mapuro emankaya.

masima hoshisheni untanyirawe watu mukalilo wawasa uhisa muhuru wohovelila. Mahosho antanyirwa mahawo hisa muhuru woikala ntitimi hukarele. Moro, onna wihira wera ashitu anchi ampanyani ya muhuru ni ekweke. Onna tanyira wera ni mumuleke epeyo yosara ireta. Onna tanyira okia wataya. Asina mnamani ashitu akina amuhuru ni kankalana nipuro nomaka. Otako onkalaka woyupaneliwa ni mpaka onitanyira umala esajira yataya.

0: masinere ke sai wo wisa marila ni mukalil wo hisi wa muhuru wo ho veliliwa anna kula ti ana matia sinoya ni ana salvadore te kunle ni programa ela
1: wa atna ko hisa muhuru ten kulimila kato ke piro dai ko hisa ga nene sene tambe ten ku ha ka tambe ne paro hisa memu wa hisa ga muhuru itu sinji sin honone ka wa hisa ga muhuru majo hisa muhuru atna ko hisa muhuru dimile ke majipiro
2: akala twanki pala hisa muhuru yerlaka ovari hamite ko saya sohia na hia na ntoko okwesera imata ni waka orao ni mideko sikina seni masuheni nale lanyi
1: nale la tu sena anhisa anaka itu sene senyo teki himaka memu sulumo alimileke toke piro dai memu avareke ntekwa ya paka ayo ole dewi kukushipia kama orole nupondi wende wende rele ya porke atuhiyo tambe erivida hota ya ila tambe
2: na isaka muhuru etu heni inanara watu hiyo ni nlami lahu ye
1: taya ino nanara memu atamapala manoha waka tambe ni ina masote sino hawaga
3: miruki nava haka mi atuwa hisa muhuru ala hiwe heraka kwa hisa muhuru epe su udimila toko haa watu kwa nituwa kipaheva pulime laka kupa haka nene wera moro leko uhitelele wikina kwa kwa tele wikina muno wapa hao sikina kwa kwa kala kina ampake imajaya yosara madashi wale ntupo wale mwa hisera wikina podo upaha tu siti sikina tu sintune ya to uweri sinena ajudandri ntoka miri ntoka sinama mwa apalame yale ntuma hisabali kihitu yorera
4: msina naga miyo agosto domingo sinosu weliwa masinosu wela samanjiba na anamwa neneliwa ali togoli ya shehe ali togoli umalanga wa muhada ahe baba hondo ya yohisa muhuru ela mpaka hizo musikiti notali haka walela tuwela lupana jonde muhuru wohisa Nikongo na muhuru ni utamu ni hisa habali suti njibali na masi ni kwa. Sihingwe la weda, siilera haiso kala mwimu inowa, akaba anomalo kwa hui, koroba sinomalo kwa majatua lelelo kaniwa. Vanda hiniwa ya, sinto kwa uluma wanona tu hisu wala njibali. Vanda lelegi uluma kana kinera, ale maluwa ni yeri kola muradhi uni, iweka atute ni weda joni, unugudo hisa moro, moro ni tusi njibali sinanara. Neja ajira mbaka kinkala, na nako hisa moro, olima mutuma dao kusera mkwibi Kukusela baba, kwa isa kama kutale, hujambujele wakati muhuru ni ugine nukile isa muhuru wa nini, nari kukumbulika. Nikusele kesoni, isa kama kutarale, bahalike bandera. Mashuwa isa muhuru, ndroni hiye, ye mikino wikila shabanjiba, lewela tute naga niwa. Nereha ni ugule yali makale lwali, nikailike magani, bome no hima na hiye ni silamu no hima. Mashindelesu ya ni moje lea, haani.
0: Panonto akala nera wera, mevaki isa muhuru, wamaha, wolupata. Mutua roko lupata numero hisi wa muhurula.
4: Nari. Mutua asunaka wala kinkela olupata. Tonto mwoza mwo ni mwohiza. Ondero lupata di mwomu. Mwohiza mwo. Gero nosu wanya mpito vila lao dawi wera. Timu muna. Malasha nosu wanya malasha ni nene sena ikalene. Onaviri ya mwomu. Majina isena ka mworo wera olupata. Ndo ni hiye di dudene ya kaino wa hatudu dorera. Ni hiye. Na asoko pahi ntarike mwolupata ni mwomu. Nihene mbuso ni mwomu. Nimerege mpito ni mwomu. Nikaliko hisa mworo nari. Inona nari labwela. Nemirika sinisangalala. Nelabwela kinena kinena. Dan ini sini.
0: Miruku sosa marila muhuru siwi hingwe ni ana matia sinoya ni ana Salvador.

nomalawiwa sa mpanta wa uratela nari urapela mahosho matakwani nihiseke mohila muleliwa ni kaleke okosopa muhuru mpanta wawi niphwanyeke sa muruwiro niranto wa othene oshani okumi worerela 5 horas ni 45 minutos yemara ya sezore jornale ya oshishelo

0: Niyoja ikina simfanya ni amutate ni mwanyi.
1: Kushukuru vanchi pano, iwaka yewera ya kendela 2 milioni singulara Radi Mosambiki uwa avaresha mteku anjere mteku iwalu nkala ukirera nuko wera isinchipa liho nero shuta vanchipa liho nero shuti hiwasa Radi Mosambiki uwa toni kalela tutene uwera alupana musuru kule na puhanya pagina nroko loja nereka alupana kakinye nradi kimtume kiwe ikano kiwe itu nkale tiorera mfakala neke radio iwelele kitu itu sinihima samula poni pagina mene mtuno no kuruwa kakusupa mahu kala nradi yeruwa iwo neheni iwo kusupo wakura tu hapo kala nradi kuiwale ungoja nta importanto kala nene radio
2: Radio Msambiki ya kamilo komitano ero haka muholo elapo.
3: Ovinye rakalai eradio hindeche la huu. Otepa tepa onesho lishinka nino naro provincia yonia sela. Ere radio hiyano niwele la huu. Nete la huu. Kipso tesene sinere ya sinna himba muradio ni. Hiyavo ehina enere ya. Radio Mosambiki ahihima. Ii, nina tepa oshukure la vanchipali atuta miteko. Hena kono hiyo notana, sinkora kwa atu mwora, ehore liyotene yele. Enderi, hiyave minuto emperitere ya. Enta umluko reli hekeno wa hekeno kumi wa hima noteno Radio Mosambiki.
2: Radio Mosambiki, ya kamiloko mitano ero haka muholo elapo.
4: Inte pasanto shukurea te hiyon hokolo sheraka wa ao tena nangria na Radio Mosambiki we o muhini ye asante wo kalela ni hiyo tanle radio ye la wi naiwa so hiya na hiya te vanto no pushera na huwe mara ya se joras na miwa so kumelela o provincia mi provincia ndikinte la po yo Mosambiki ni okobela Nisheleliwe niwe mio, okiviria, nari radio hiyula ulo say say. Mitenga tise ya sinkumelela mustudio mu, nrikiwi, bari okwele ya ukosopa soja saho, nchenchaka wi anihu enunuwa pamasene. Nihaseke wiwa nchiporuno wi, nina kirela, maisabore, majvida, mchunturi, otikiwelele kitari heke, vanrere lai. Lwe ni kukosope okumi washi na mwane wiyunueke sana sene, nikaleke a oli melelea variari vokala. Nida huu ya shiku yuhoni nupusherana, wii olelova, nrini hikunene poma iralaya wii, mpanye huu yoro wa mamisikiti nikai okilati vano urushiwa okilatu wani hoi. Lwe ni vira vireke noni haka makalelo apama ya wii, ramasani yole na mtuka huu. Olelo vano mtapula masika na hiya oveke la wambuluko mchichi miha na mkina ni mkwawe ni we morela na ikarare ukavihera na sote ni ya nikoleka we nikaleke pama sene mapuro ni nkala humo hiyo aema kuwa nini na muhokulu waka muimara sa ohiyu sikinsene ihali 70 maora Waka kana I provincia so sulu elapwa hon. Masu yawo eni enakuma o provincia yo kapu del gato. Ni halo kalabamosa. Oshani okumi wo rerela. Emare asesore jornal yawo.

0: bošeng go tlhakana sa lešindu ya okotlo
1: ganenjela goteng go tlhaka go ya šitalone ye bantho batho bandi ke ene nao
0: eleko ya banyabeleo
1: anifa
0: ona e mang ye kotomanešijwao jwanka lwala šone ya kokola šinene anta moso ya kwete meeri kinandibenko le kangana le jwetu
1: nambo anifa gani tulangata kotenešiye kwa ronderela bantho batho bandi ke ene nao
0: nenga ne imajwa onami nambo naikobošele ya kotenda banganyao kuti mwanasijwa wako la jeshi nene sano na ikuposhele hiyo ya kutana nyashibiti nyu
1: ha? Ni yae
0: sano mwanasijwa wapa kwete miezi zana umu akumpa ya kuria mitu undu jine na munga kune kazi ya konga
1: ya kuria nine? Msaadishiri
0: yelo atandite kumpa mabonda ishindu ya magulu yele somba mandanda ishindu yine mpila ganyiru gozi ni yine ya tukwete pa musipano
1: basi yele ni ya yukutindana
0: Gawa bazi, soe nabike nabizinyo, ashitige kuti kwa hava kwe kuti yako kukuya katema kakula mwana shijo. Akumpapa nekabili katatu, nambonga nekazi ya konga.
1: Ok, ashebi wangu, baza adileleyo. Nambone, kanimbela gaizi yene, nambona yana mati, baza tutendigeleyo.
0: Yelo wangu kwangu, kazi tukwete mgunda, nishitundu maibalishi ndu ya mtundu weleo. Yine yangani tukolayo, tukachenga ni nasi jitupa musipano.
1: Kuganisi ya kuambona nyumba jangu. Chitu tende ya kutimana kwetu. Jue jua kulashi nene. Jue jua lunguna. Jue likudimbanga na pelaga jua shipizi yetu.
0: Mkuyona. Kutipudimbu la wana wili.
1: Gawa. Ya kwa dimbu la shipizi nyo hapa. Sano ima zile.
2: Pakutimana kwenu akulejo kudimbanga na. Pakutani laga miyari nirana umo. Kulea kunjongaria. Mumpe ya kudia magulu mpaka kawidipa diruku. Jonjo sheria namba la ja kumpaya kudia katema kajukula.
3: Aloi chukungwa chageni. Ni Radio Mosambiki, mazingu genu gageni gawi jukwela shila muziku. Nyisha kukwimbila geni jeno akuno ku Radio Mosambiki ni njonjo sheria weni sieno shila muziku. Tukwete kwa kuno mitengo ja kushiva. Wakuti mpika nishirie gia masengoga, nyeshe uopetu wetu wa masengoga Radio Mosambiki amunonta wenjeshinga au njimbe pa foni pa laini ja kwa aji 87 89 97 12 7.
4: RN, hoje sempre projetando Mosambique.
3: Alô, chikungwa chageni. Mkui menyele yukuti Radio Mosambiki mpaka jika mwishirie kwezia geni jenu. Mbutu jila kuno uopetu wetu wa masengo, pakuti njimbele masengo genu gageni nintengo wa kushipa. Pele, chinji wane kuti geni jenu kikwela mwashita mape. Pakuti mpate kumanyitila, ntujimbele pa fuani ja kwaji 87 89 97 12 7.
5: Jangu, ulwele wa TV, wanantela. Na mbaga mwanashe, kukola wele ulwele, ikurore kwa yakwe ni kutanda kuposhela tela. Nikurewele la mpaka kumapeto. Tande wakuti ashikwaga ntela au mwashenene komboleka utama ya mboni. Nikujila mariomo. Aga gadi marengo, gadi kutenda Asha kulungwa waipatala. Nishika mshirio, shashitepo, shashikushenjela ya umi.

wakushimbishi kwa wakubika nla yetu. Mwaima nyekuti, tibi, uduru wele umu wakwe, wakuna wagan kudiwanga kwa wandu wadi mkulwala agaive. Mwenda ijo rebe mitela, wakurashidla kuchiga uwele wagaive, nimbe wambone katemakoze. Idiche telele mwe, ni wandu wane, wakurashidla kuti uwele watibi ukampata. Gadi mazengo gadi mkutenda achakulungo wa chitepo shaibatala, pampepe nichiwanji chachikololela ya ibatala. Wakushimbishi kwa wakubika na yetu, nudilu uzalwenu kubaleka ndaijo rebe paluala pashibatala badi beta katen, pakurachidi la kuti iwandu wane ikabata iluele ya kulekanga na lekangana. Ikutote kwa kuwala chizuzo cha kuchitenda mashkara nda ijo rebe na mbozoa ni ngache nene. Ngazu nila pazi pama loga gadi goze na mbozoa ni katema kankuko zomula. Ikutote kwa kugala paka nwa ni mumbu la mwenu pakurachidi la kuti mata kakawa gakumwala njishika. Ikutote kwa kuti ndichetelele mwe ni wandu wane. Gadi mazengo gadi mkutenda achakulungo wa ibatala, pampepe nishitepo chichikulolela nikuchanjela ya umi. Wakushimbi chiko wakubika nla yetu, nagan kwete ulwele watibi, ikurori kwa kutimbeji wakunga mitela mwachenene, pakurachidla kuchiga wele ulwele ukuti ukakula nchi lumwenu. Mkumbu shila kuti, tibi, jana ntela. Gadi mazengo gadi mkutenda chakulungo wa ibatala, pampebe nishitepo chichikulolela ya umi.

0: xiyimo xiyimo swa ka na swa lexi ndzi ya wu koto.
1: A ni ndlela ku tini ku swaka ku ya xitaro ni ya vanhu va dyuhandi kene nawo.
0: Ni ya leyi ku ya va nyava leyo.
1: A ni fa.
0: Wena yi mani ya ku timani xidyuhawu dyuhanga lwala swona ya ku kula swinene. A ni ta musi ya ku ete miyeri yi na ndzi vuya ku lekangana ni dyuwetu.
1: Nambu ya ni fa. A ni tulanga na ku tini xiya ku arondzela vanhu va dyuhandi kene nawo.
0: Ni nga ni yima dyuhawu na mi. Nambu na yi kumoxele ya ku tenda va nga nyawu. Kuti mani xidyuhawu ku lejiya swinene. Swano. Na iko kwa shele hiyo, ya kutu na nyashi vizinyo.
1: Haa? Ni yae?
0: Sano manishijua wapaa kwete miyezi zana umu, akumpa, ya kuria mitu ndu jine na munga kune kazi ya konga.
1: Ya kuria nine? Msaadi shiri?
0: Yelo. Atandite kumpa mabonza, ishindu ya magulu yele somba,
1: mm-hmm.
0: mandanda, ishindu yine mpila ganyiru gozi, ni yine etu kwete pa musipano.
1: Bazi yele ni ya yukutindana?
0: Ngawa bazi. So inabike na vizinyo. Ashitige kuti kwa hawa kukuli yako kukuya katema kukula mwana shijo.
1: Hmm.
0: Akumpapa nikabili katatu. Namboka nikazi ya konga.
1: Ok. Ashebi wangu bara adilele yu. Nambone kanimbila gaizi yene. Nambona ya namati. Bara tutendijele yu.
0: Yelo wangu kwangu. Kazi tukwete mgunda. Nishitundu maibalishi ndu ya mtundu weleo. Ine yangani tukolayo. Tukachenga ni nasi jitupa musibano.
1: Kuganisi ya kuambona nyumba jangu. Chitutende ya kutimana kwetu, juwe juwa kulashi nene, juwe juwa lunguna, juwe juhudimbanga na pila gajwa shifuzi yuetu.
0: Mkuyona, kutipudi yungu la wana wini.
1: Gawa, ya kwa di yungu la shifuzi yuwa, sanu imba zile.
2: Pakutimana kwenu, akulejo kudimbanga na, pakutani lagamia rindra na umo, kulea kunjongaria, mumpe ya kudia magulu mpaka kawidipa diruku. Jonjo shirie na mbalaja kumpa ya kudia katema kajukula.
3: Alo chikungwa chagani ni radio Mosambiki mazingu genu gageni gavi jukwela shilangu ziku nyisha kukuimbila geni jeno akunu ku radio Mosambiki ni njonji shirie weni sienu shilangu ziku tukwete kwa kuno mitengo ya kushiva wakutimpika ni shirie ge mazingu ga nyisha uopetu wetu wa mazingu ga radio Mosambiki amunonta wenjishinga au njimbe pa foni pa laini ja kwa aji 827-89-97-12-7
4: RN hoje sempre projetando Moçambique.
3: Alô, chikungwa chageni. Mkwi menyele yukuti Radio Moçambique mpaka jika mwishirie kwezia geni jenu. Mbutu jila kuno uopetu wetu wa mazengo, pakuti njimbele mazengo genu gageni nintengo wa kushipa. Pele, chinji wane kuti geni jenu kikwela mwashita mape. Pakuti mpate kumanyitila, ntujimbele pa fuani jakwaji, 827-89-97-12-7.

lo kushimbishika wakubika na yetu. Mwaima nyekuti, tibi, uduru wele umu wakwe, wakuna wagamku diwanga kwa wandu wadi nkulwala agaive. Mwenda ijo rebe mitela, wakurashidla kuchiga ulwele wagaive, nimbe wambone katema koze. Ndiche terele mwe, ni wandu wane, wakurashidla kuti ulwele watibi, ukampata. Gadi marzengo gadi nkutenda achakulungo wa chitepo sha Ibatala, pampepe ni chiwanji cha chikololela ya Ibatala. Wakushimbishi kwa wakupika na letu, lulilu uzalwenu kupaleka ndaijo rebe palu wala pashibatala padibeta katen, pakurachidi la kuti yuandu wane ikapata ilwele ya kulekanga na lekangana. Ikuzote kwa kuwala chizuzo cha kuchitenda mashkara ndaijo rebe na mbozo ni ngachenene. Ngazu nila pazi pama loga gadi goze na mbozo ni katema kankuko zomula. Ikuzote kwa kugala paka mwa ni mumbu la mwenu pakurachidi la kuti mata kakawa gakumalanjishika. Ikuzote kwa kuti ndichetelele mwe ni wandu wane. Gadi mazengo gadi nkutenda achakulungwa wa Ibatala, pampepe nishitepo chichikulolela ni kuchanjela ya umi. Wakushimbi chiko wakubika nla wetu, nagan kwete ulwele watibi, ikurori kwa kutimbeji wakunga mitela mwachenene, pakurachidla kuchiga wele ulwele wakuti ukakula nchi lumwenu. Nkumbu chila kuti, tibi, jana ntela. Gadi marzengo gadi nkutenda chakulungwa wa Ibatala, pampepe nishitepo chichikulolela ya umi.

0: Bondiya ni kuchelo kwa mbwana kuandu ospe yonkupika nila Radio Musambike. Yichendawim ya kumpera ngani sietu siepachi yao. Lebejino Jumatano kwarta feira. Jumatano ya masiku makumigewili kupambulaga. Nsana gawili gamwesuwa uno wa mayu. Chaka ya chino cha 2026. Achalo nguwa chinjetu mkani tuwe kutamba siangani sinjipika ne kaje ni tujangani deji kulungwa kulungwa ya tuweje mkutamba siya uche wala dijinom. Tuweje mkumanyisi ya nakotim presidente lanchila mbamuno Daniel Chap awechetim achiti jikutim ali wakuye michila ni kusangalala kwe kulungwa kubasi umoja ukuoneka kumbari ya dini ya chisilamu yili yosupei paujo pa kupita lele jino chikuku ya idi ulda yari mkuswari asilamu dunia munom kani jinem tujua kanku manjisi ya nakutim boma janchila mbomuno jimanjisi ya kuti chijitu michirem mbia zia kupunda pa 3 million zia metikajim pa kusosam kunyuwani usia isuso ya kulekanga na lekanganam ya na kusabari kaga pa ujo pa kupita na poro siyakule kanga lalika nganam, akuna kumangu yetu kumusambiki kutanda mwezi wa Januari ulam, mpaka marichi nchilamba munam. Achalongwa chinjetum, jireji, jiri mitwe jangani, ya jikulungwa kulungwa ya tujigere uche walarijinom. Ngane si, sidesi ya kule mbam, nye kumpera kone Abdul Zakari. Chibatebulu kwa mbudisya, atemi Del Sofio Daniel, wadukunza chidila. Achalongwa chinjetu kupiga na kwa mbana kwa yosope ya tijigere kwa kutandam tuweje mkubanyisi ya nakutim presidente wenchila mbumuno Daniel Chapo awechitim achitijikuti aliwa kusanga lala ni kuyemichila kuyikulungo kubasi ukamulani umoja ukoneka kumbari ya dini ya chisilamu pa kusosa kwa kamuchisia wanu wali nkulagasika kwendeje ni masengu gani kagadi nkutenigwa ga kusosa kugumirira pa kusosa kuikasia batani utendere akona kumangu yetu kumusambike Daniel Chapo presidente wanchira mbamuno wali nkwechita marwegirigam lere jino kwa kute wadini ya chislamu lere jino ali kuswadi idi ulda ndunia mbunom. Daniel Chapo ni awechete kutim buma janchila mbamuno jiji endele chere kamulana ni kupanga ni masengo mbali ni mbali ni dini ya chislamu yele yosupeim pa kusosa kuikasia upikangani ni kusosa yelila matala da kusosa kupanga ni masengo charumobu pa kusosa kuikasia bata ni utendere kwendeje ni chitu kuko ndunia mbunom. Ngani jine tuweje mkumanyisi ya nakuti. Boma janchila mbamuno. Jimanyizie kutijitu michile. Mbia siya kupunda. Pa 3 million. Siya metikash. Pa kuzosa kunyuwani siya. Ni kuringanya. Isuso ya kulekanga na likanganam. Yana kusabari kaga. Pa ujo. Pa kupita. Naporo. Ya kupeche siya. Nimbungo. Ishindwele. Ya hiwoneche. Chaka chechino. Akuto kumangu yetu. Kumusambike. Mbiasi ya kutisizin, tako mbuliche kutumichira. Pa kusoso ni kuringanya isuso ya kulekanga na likangana. Yana konanga gawandu majangalo gari kutendigwa. Pa ujo, pa kupita isa gulam, akuna kumangu yetu kumusambike. Ngani jim, jimanyukicheri isori ni achakulungwa kulungwa waboma nchila mbamuno. Pa ujo, pa kutamam, panganya jimujakwe. Jaboma nchila mbamuno, tukwamba konseliu. Diministrus. Gani jina chalongwa chinje tutuweje mkumanyisi ya nakutim. Ministra wachitipu cha masengo. Gakwa londesia ni kwa lolela. Wandu wa masengo. Nchina mbomono. Tukwamba ifeti alane. Apelichi lirijinom. Kupumula kwa wandu wa dini ya chislamu. Yele yosupeyi. Pa ujo pa kuswadi lelejino. Idi uldam. Ifeti alane. Muntenga wapereche. Ayocheta kutim. Kukwe kupumula ku. Taweje kupumula. Wandum. Wadi. Wadini. Ya chislamu. Na mbosoni. Wandum. Wakutim masengo gawom. nga gakuwanigwa kwa basi ni kulosigwa kuja kupumula sambara jiro wadi wadini ya Kiislamu na bumasengo bagakupirika nafasi gakupumula ikulosigwa kuendele chila kupanga ni masengo bakuzosa kwete jitukuko nchirambo muno acharongwa chinjetum nkalibe kupika langani si kutio chiraga abana panchini wa Radio Mozambique masengo abana batown ja lishingam ngani jiram tuweje mkumanyisia na kutim buma janchilambo muno kwende jim ni iwanja ya kulekanga na lekangana yanganiwa ya boma ikamulene pa kusosa kwa hagombile chisi ya wandu ni kwa jige nchisi ya wandu mautundum ga kusosa kutumichira ntaka akuna kumangu yetu kuprovinsia ja Niasa. Nigili masengo gagali nkutende kwa gam gali ga kusosa kwa hagombile chisi ya wandu ya kuti katumichira chenene maukwete kwende jim katumichira chenene kantaka pa kusosa kuikasia chindimba kwendeje ni chitu kukukumbari jema ulimi gakulikanga lale kanganam akuna kumangu yetu kuprovinsia ja Niasa. Mayoyo gari nkutene kwa masengo distritu ya kwamba gakuzoza kupereka umanyidizi kumezo kwa achikazu hiri wakulikanga lale kangana wari nkupanga ni masengo maopesi gakulondesi ya nikulolela ya ulimi akuna kumangu yetu kuprovinsia ya Niasa pakuzoza kutiwangani ala aweje kwa gomili chisike wa ndumisi ya kuti katumichile chenene ntaka akono kumangu yetu kuprovinsia ja Niasa. Masengu gerigam gari nkutendegwa. Nupenupe nkulongu lilaga wachiwanja changanichiwa chaboma tukwamba SESC Centro de Aprendizaje e Capacitação da Sociedade Civil nkupitilaga projete ya kujitenda projeto de governação local da terra e recursos naturais akuna kumangu yetu kuprovinsia ya Niasa kwa kuti gari maprojeti gam gari nkupanga ni masengo madistritu ni kuyaga kuchenkanyila kulagu kuchimbunila ni mpukanaga matauni ni kuyaga kumkwamba ni kuvila ya kuinsaka distritu ya mekanyela acha kulungwa kulungwa wali nkulongula maprojeti gerega ayochete kuti ni majiganyo gagari nkutendi kwa unotendi ono distritu ya kwamba gakusosa kupereka umanyidisi kumeso kwa acha kulungwa kulungwa bali nkulongula maopesi gakulondisi nkulolela ya ulimi ma distritu kuli kusosa kupereka gele majiganyo gam kwa kutipa ujumanja wangani ya wam ayweje nkwata gulila ni kwa jiga nchisiaga achina marima ni wandula ya kuti katumichire ntaka akuna kumangu yetu kuprovinsia ja Niasa. Waopesi wa kutenda sensa Servicio Nacional de Salvação Pública amanyisi kuti wangani ava ali tayari kusosa preka chikamuchisyo kwa ichindu ya kuzakala ya mpaka yoneche mukati makikano kajiri kusungula singula mipikisano ya mangasi gakulekanga ndalekangana ya waneche wa masukulu akuna kumangu yetu kuprovinsia ya Niasa tukwamba fase provincial jogos desportivos escolares pa kunguluka ni mitolangani je pa wairisi acha kulungwa kulungwa bali nkulongolela wopesi wa kutenda sensap tukwamba akibomero nkulongola gam Ernesto Martine ayekete kuti wangani aba ajijale nye mikutula je kulekanga na lekanga nam jili nkupanga ni masengo malo mwali nkutuka utuka vile bana chewa bakusosa kwa lulela ni kupreka chika mchizo mundawi ni katema anayina mkoneka ichi ndu yangata machinene kumezo kwa wele akuzio mawa wali nkusumani kwa apanapata awoni jali shinga kutuwe chilaga madistritu gozo pega kuna kumangu wetu kuprovinsia ja Niasa. Wandu nzana wa mum awire ntande zia ulwele wa malaria ni wane wakupunda kwa 4,000 ajinjile nyipatala ya kulekanga na lekangaram. Ntande ze ulwele wa kububu distritu ya mawago. Akuna kumangu yetu kuprovinsia ja Niasa. Jiri nambalaji jukulosi ya kuti jipite nope pa ujumanja kulekanga na mwache zula. wakuti wandu wabili wawile mwache yeso ula ni wani wakupoda pa 3,000 wajinjile njipatari ya kule kangana na kangana ni ulwele wa malaria silinda ndosyo gani jim ajimanyizi Katarina Mateusz wakulungu wali nkulungu lila kuwopesu wa masengo wakulondesu ya nikulolela ya ipatara ndistritu ya kumawago akono kumangwe tu kuprovinsi ya ja Niasa Katarina Mateusz amanyizi kuti auna utende uno gali nkutendo kwa masengo kakwa gombele chesi ya vandu ya kuti katumichile chenene masikito kwa kususa kuchiga ulwele wa malaria zile ndandosyo kwa ujumwanja wakulungwawa awechete kuti wele vandu wali nkuinjila njipatarawa wane akuinjila mwakuchele wako basi ichindu ya ikupreka suguri kwa basi kumesu kwa chakulungwa na wopesi weleu ni akwa gombele chesi ya vandu kuti anakulisi monga pachirum ngana ulichenene ikuzosi kwa kutuchila kuchipatala kukalipe. Achalongwa chinjetu mkwikana kapepano nipatuweje mkwimichila ngani siya uche waleri jinom kabula kakule kangana jipika nekajem mitwe yangani ya jikulungwa kulungwa jetuari nkutamba ziam presidente wanchila mbomuno Daniel Chap aweichetem achiti jikutim ali lokuye michila nikusanga lala kwekulu ngoko basi umoja ukuoneka kumbali ya dini ya chisilamu yeli yosupei paujo pa kupita lele jino chikuku cha idi uda jari mkuswali asilamu dunia muno mboma janchila mbomuno jimanyisi kuti chijitu michile mbia siya kupunda pa 3,000 million siya metikashi pa kuzosa kunyuwani siya isuso ya kulekanga na lekangana ya na kusabari kaga pa ujo pa kupita na poro siya kulekanga na lekangana akuna kumangwe tu kumsambiki kutanda mwezi wa Januari ulam mpaka Marichi nchilamba muno ngani sim siya ni siya kulemba ni kumpera kumune Abdul Zakaria Shibatemu lukwa mburisya watemi Del Safi Daniela achalongwa chijetun yai Jumatano jambone sigala gani we tupite.
1: Ndai janga nisietu ngani siya kulekanga na lekanga na.

0: Msambiki na ngoro mjema wa EDC akuna kubangu yetu kumsambiki.
1: Wangwangu, wangwangu, jimushie mbutaka na nzalishi ndu ya ukotro.
2: Ninja lakuti nkutaka kuhesi taroni ya wandu watu andikene na hao.
1: Niele kuya wanyaweleu.
2: Anifa.
1: Wana imanye kutumana shijua ujua angalu wala. Shoni ya kukulashi nene. Antamusi ya kwete miyeri gina andipi ya kulikanga na niju etu.
2: Nambu Anifa. Kani tulangata kutine shia kwa ronde la wandu watu andikene
1: na
2: hao.
1: Nenga ni imajua unami. Nambu na ikubo shile ya kutenda wanga nyao. Kuti mwana shijua ukulejeshi nene. Sano. Na ikupa shele hiyo ya kutena nyashi bitri nyo.
2: Ha? Ni yawe?
1: Sano mwana sijuwa wapaa kwete miyezi zana umu. Akumpa. Yakulia mitu undu jine na mwaga kune kazi ya konga.
2: Yakulia nini? Msaadi shiri?
1: Yelo. Atandite kumpa mabonda. Ishindu ya magulu yele somba.
2: Mm-hmm.
1: Mandanda. Ishindu yine mpila ganyiru gozi. Ni yine ya tukwete pa mosipano.
2: Bazi yele ni ya yukutindana?
1: Ngawa bazi. Soe nabike na bizinyo. Ashitige ya kuti kwa hava kukuti ya kukuku ya katema kukula mwana shijo.
2: Hmm.
1: Akumpapa nikabili katatu na mbonga nikazi ya konga.
2: Ok. Achebi wangu wala adileleyo. Na mbone kanimbila gaizi ene. Na mbona ya namate. Basi tutendijeleyo.
1: Yelo wangu kwangu. Basi tukwete mgunda. Nishitundu maibalishi ndu ya mtundu weleo. Ine yangani tukolayo. Tukachenga ni nashijitupa musibano.
2: Kukanisi ya kwa mbona nyumba jangu. Chitutende ya kutimana kwetu, juwe juwa kulashi nene, juwe juwa lunguna, juwe juwa kudimbanga na pelaga juwa shifuzi yuetu.
1: Mkuyona, kutiputi ungu la wana wini.
2: Gawa, ya kwa dingu la shifuzi yuwa, sanu imba zile.
3: Pakutimana kwenu, akulejo kudimbanga na, pakutani laga miyari nila na umo, kulea kunjongaria, mpeye kudia magulu mpaka kawidipa diruku. Jonji shirina mbalaja kumpaya kudia katema kajukula.
4: Alo chikungwa chageni ni Radio Mosambiki mazingu genu gageni gavi jukwela shila muziku nisha kukuimbila geni jeno akuno ku Radio Mosambiki ni njonji shirie weni sieno shila muziku tukwete kwa kuno mitengo ja kushiva akutimpika nishirie ge mazingu ga nisha uopetu wetu wa mazingu ga Radio Mosambiki amunonta wenjishinga au jimbe pafoni palaini ja kwa aji 827-89-97-12-7
5: RN, hoje sempre projetando Moçambique.
4: Alô, chikungwa chageni. Mkui manjide yukutie, Radio Moçambique mpaka jika mwishirie kwezia geni jenu. Mbutu jila kuno uopetu wetu wa mazengo, pakutinji mbile mazengo genu gageni nintengo wa kushiba. Pele, chinji wane kuti geni jenu kikwela mwashita mape. Pakuti mpate kumanyitila, ntuji mbile pa fuani ja kwa ji, 827-89-97-12-7.

kutanyima menu nkali ingule jeku muzi iku wa shiwari muma ikola ndivedi ya kwa alaga kumuzi. 11:50 twaishe mundaja 8 horas paka unutende unuwebashi yao Jumatano maziku maumigewili mbambonzo na gewili mwezi ya unu wa Mayu shakisha 2026 kwa mba kutumari jini unapitia rani kumikrofoni Central Teknika Erasmus Shabiruka. Bondi ya wetu bite mpaka Malawi.

0: Anna! Watoka la tayari kutiti jipita!
1: Iya ya lima! Ndakai kako, ningo funafuna nchalu yanga.
0: Anna! Ndandeshi yani yura nwali na nchi mwechi.
1: Lima, yalipo masiku yewa malila mwemo.
2: Kapena wali ndinjala?
1: Iya, iwa ya mwabwino.
2: Anna, iya malila mwemo ntawezo onche. Osa tifabwino, ndisini mtenge. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankobe ya kakokadwa.
1: Wasia kulila.
2: Upe nyana, yura ni wango ufuna iwe. Imafunika kunulengi za chikondi.
1: Alima, ine nilibe ntawi yochita vmenevu.
2: Ine ndifana navo, nampo wana, afuna chisamalilo jatu kuti. Ajiva, otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nampo ndili ndi nchito zambiri zochita pakomo. Ndilelo, ndapinyika kupunda nkupika.
2: Antauli opinyika ukoza kukambila nanaye kuti. Chianu uchita kumsekelela, kumpacha kisi, kapena kumkumbatira. Ndikupota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kumkalili la denti.
1: Ulindishalia bwenji ndavitulukira vumenevu.
2: Basi ane mwana wako nangize chikondi pangono.
1: Chabwino ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo malila ndi madandaula kupunda. Nisie nikukumbatire.
2: Wapenya umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita ivi nyingu zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
1: Nda, nisofuna ivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi mumampacha chokololo wala.

0: Zona ndizo kuri rwa umvera ya tipulumuke kuimba kumeneko kwa
1: He goes by the
0: amene
1: name
0: wa ndikukhala Billy Kaunda.

0: Moni on vielä taklinta niinku joka kunno korradi musen bikiniässä inon dinien koko pashnani kandi san jinien ja kulen bandi kuelinga pintu kata wapa makina del Sofi Daniel tiam benimitu ian kani ampingo wajislam mchigo chimenishi chiniasa akubele zoti akuikila po janja munchitu simenesija zokazi ichamvano nkujana ditunku kambila na pakati pao ndikena aka kutengera mchito zokuma mtima kwa anzao mkati ndi tumofuna kukaziki cha bata ndi mtendele mchikolino la Mosambiki. Izi zili nkuchitika pantawi yome muno mchigao chaniasa sekretari wankulu waboma limenelino wali ochucha mchitidwe umenuwo uli nkupita pachogolo ozembe cha mankwala mzipatala ndikenaka ntawizina kumapezeka kuti mankwala au akugulichidwa mzinyumba za wantu uamba menumo ama gulichamo mankwala kapena tine kuti farmasia ndi kuchoka pamene pankhani zina zikulengeza kuti apolisi muno mchigawo cha Niasa akulonjeza zopitiliza kukhazikicha chitetezo chokwana chimenecho chingatengere kuchepecha mchitidwe wa umbanda ndi umbamva ndipo mchomwecho nkupitirancho ndithu munjira zofuna kutengera bata ndi kenaka makhalidwe achitetezo pakati pa wanthu amidzi osiyana. Imeneyi omvera ndi mitu yankhani zomwe takutengerani izi ndi zina mchogolomo. Achipembezo cha Chisilamu amene analilero kuswali nkhani imeneja ya Idi omweyo ndithu ali nkulangiza kudulichana mavuto amene aja okililicha omweyo akutengera kuna kuti munthu akhale nkulowera kunena kuti olimba mtima ndi kutchatiza njira zimene izo zimakhala ngati nchandamira za mpingo umene wa Chisilamu. Ndi kwa icho ampingo umeneyu muno mchigawo chaniasa pokumbuka siku limeneli la Idi kapena kuti kumaliza kwa kusala kudya kwa masiku asanu kuja anayi ndi kuti iwowa akuchimika kuna kuti munkhani zakutumikira apitiliza ndithu kukhazikicha mvano kujira njira zokambirana pakati pa wanthu ndi kenaka ndithu kugwira mchito zimene zija zokomera mtima mwa mnjawo pofuna kuti atengere bata ndi mtendere pakati pa mzika za chikolino la Mosambiki. Nkhani imeneyi achita ndithu kuisindika siku la lero mchikumbukumbu cha Idi ul Adha siku limene lilomaliza kusala kwa kudya kwa masiku asanu kuja anayi komweko ndithu kuli nkulangiza kukalalika kumeneko analilichana mbuyomo Aisilamu nkupitira ndithu kumaliza kwa kusala izi kukumbuka kulowa kwa mumzinda wa Meka. Makulakulu wa mpingo Chisilamu pano pa mzinda wa Ichinga Sheikh Abdallah Omar ndi Adam Bunumar amenewa achimikiza kuna kuti ndikofunikira kuna kuti mmenewo amatchatira chipembezo cha Chisilamu nthawi lino apitirize kukhazikicha zintchito zokomera mtima ndipo ntchu zina zachifundo zimene izo zingatengere kuchepetcha mavuto ya amzawo. Nkupitira pa zimenezi akuluakuluwa akamba kuti ino ndi nyengo yokhala panchi ndi kufasa mkati ndithu mofuna kuzindikira zintchito zabwino ndipo ntchu zowongoka zokoma mtima zimene izo zingathandize chitukuko cha makhalidwe a dziko lino la Mosambiki.
1: Sermos solidários para com os nossos vizinhos, com os nossos irmãos.
0: Ndiyofunika ndipo ntchu koyenera kuna kuti tikhale anthu achifundo kugwira ntchito ndithu zimene zija zolangiza chikondi pamaso pa abale owandikizana nawo anzathu ndi kenaka anthu onse amene timalama nawo chifukwa imeneyi ndi njira yofunikira kwambiri pofuna kuchepetchako amene ndithu amadulichana mavuto osiyana pamene tikhala mkanthu kochepa yofunika kugawana ndi mbale imeneyo wali osowedwa. Imeneyi ndi njira yobweretsa umoja mvano ndi chigwirizano pakati pathu ndi kulimbikitsa ndithu umojawo nkuchoka pamenepo ndiyofunika kuna kuti ngati dziko tikhale ndithu nkugwira zintchito zimene izo zingatengere kuchepetsa mavuto amene tili nkudulisana nawo mu nthawi imene ino nkuthandizana ngati ndithu mavuto amenewa ali nkubwera kamba ndithu ka kudula kwa mitengo akatundu. Idi ili nyengo imeneyo ifunika kukaziki cha mtendeli pakati patu mvano chigwirizano ndi umoja. Izi ndizo funikira kwambiri munthawi imeneyino. Abdullah Umar ndi Adam Bunumare achuguleli amipingo achisilamu pano pa mzinda wa Ichinga chigawo cha Nyasa kukambilira zofunika kulama ndi mvano ndipo chumabata ndi mtendere pakati pa mdziki za dziko lino la Mosambiki. Sekretari wankulu wa boma la Nyasa akuchenjeza anthu kukhala amasumphenya ndi kenaka kukhwimitsa chitetezo pakati pawo dala kuti chomwecho agwebane ndi mchitidwe ozimbitsa mankhwala izi kunduna ona za umoyo mmene ndithu pali nkupita patsogolo ndi kugulitsa mankhwalawa izi mzinyumba za wanthu wamba kapena kuti mafarmasia kumeneko amatengera katundu wa mchipatala ukagulitsa. Asilva Livoni achenjeza zankhani siku la lero pana pamzinda wa Ichinga pomwepo anali muchikumbukumbu cha kuswali kwa Idi ul Adha omwe ndithu iyowa akamba kuti imeneyi ndi nyengo imeneyo Aisilamu ali nkuchimikiza kuna kuti akutchatira chipembedzo cha Chiisilamu nkupitira ndithu nkhani zimene zizopirira mavuto osiyana. Silva Livoni wakamba kuti nkupitira mchitidwe ameneyo ozimbitsa mankhwala mzipatala muno muchigawo cha Nyasa ndi kuti mpaka pamene pano pali amchito akunduna wa zaumoyo kapena kuti amzipatala amenewo amangidwa mkati mwa sabata ino ndipo iwo chifukwa chakuti akhala ndithu ndi umboni ona kuti analipa chigolo kuzimbitsa mankhwala ndi kenaka kulumikizana ndi mafarmasia wamba kumeneko amakhala nkuwagulitsa mankhwalawa. Asekretari aboma la chigawo chimene chinthu cha Nyasa akamba izi kuna kuti kupita kwa Idi ul Adha ndi nyengo yofunikira kwambiri kutengera pafupi uthenga umene uja ochenjeza wanthu makhalidwe abata umoja ndi kenaka ndithu mvano ndi chigwirizano mupande ndithu kupatulana chifukwa cha mipingo.
2: A situação de saque de medicamento nos hospitais, mas nós estamos a ter resultados.
0: Mchitidwe wa unkungu wa mankhwala mzipatala ndi omvuta kwambiri. Koma pano ife tikugwira ntchito moti pali mayankho abwino. Pano pa mzinda wa Ichinga takhoza ndithu kuyaphiza mankhwala ozembetsedwa ku chipatala ndi kenaka zikuoneka kuti anali mankhwala timabotolo tokwanira na khumi. Ali mankhwala osowa ndi ovuta kuti akuwapheza. Nde amazembetsa mankhwala ngati amenewa amitengo odula kuchokera ndithu kunduna wazaumoyo ndi kutumikiza mafarmasia amba kapena kuti malo mene amagulitsa mankhwala a wanthu wamba malo monena kuti mankhwala amenewa amakathandiza odwala mzipatala. Ndi kwa icho tikuchimikiza kuna kuti tipitiliza kugwebana ndi mchitidwe ngati umenewu ngati njira ndithu yofuna kubwezera mankhwala amenewa atawagwira mchipatala kuti adithandiza anthu ovutika. Nde lero ngati siku limene lilokumbuka kwa nkhani ya kuswali kwa ili ndi kofunikira kuti titenge uthenga wa mfano bata ndi mtendere pakati pathu. Kupyolera mu ndime imeneyi wachiwiri wapampando wa mpingo wa Chiisilamu muno muchigawo cha Nyasa Konselyo Islamiku Sheikh Abdullah Umar wakamba kuti malamulo ampingo umenewu amachuchana ndi mchitidwe wa nkhungu kapena oika pa chiopsezo anthu ena ndi pachifukwa chomwecho akuchenjeza amene amachatira mpingo wa Chiisilamu ndi ena kuti akhaleko masomphenya ndi kugwebana ndi mchitidwe ngati umenewu umatengera ndithu kuika wanthu pa mavuto ndi chiopsezo cha moyo.
3: Somos primeiros a reclamar quando vamos ao hospital e não encontramos medicamento.
0: Ife ndi amene timakhala oyamba kulira ndi kudandaula tikalowa mzipatala kati uza kuti kulibe mankhwala. Koma chimene timachitika ndi timapereka kulakwa kuboma kuna kutili kumanga mzipatala mupande ndithu kupereka mankhwala. Chimene chifunika ndi kuti malomo lira ndi kudandaula tikhale anthu okhala ndithu nkulumikizana ndi boma ndi kulula mchitidwe wa antchito amene amazembetsa mankhwala. Ngati sitichita zimenezi ndi kuti tikhala nthawi zonche olira ndi kudandaula ndipo mchitidwe umenewu wa unkhungu wa mankhwala uvuta kugwebana nawo mzipatala.
3: Este mal de saque de medicamento nos hospitais.
0: Wachiwiri wapampando wa Wankulu wampingo wa umoja wa Kiislamu Konseli Islamiki di Mosambiki mwana mchigao cheniasa Sheikh Abdallah Omari kukamba pamenepa za mavuto amene wanthu alinko kumana nawo mzipatala izi chifukwa cha unkhungu wa mankhwala ndi kusowa kwa wanthu kulimba mtima kulula mchitidwe ngati umenewu. Mukupitiliza kumva nkhani za mchinyanja kuchoka kuna ku Radio Mosambiki Niasa. Chigao cha Niasa chili nkulemba kuchepekera kwa nkhani za maupandu zomwezo ndithu zili nkuvuticha makhalidwe abata ndi mtendere izi mchigawo chimene chino kupitirako ku mizi inayi yakumayambo kwa chaka chino kumeneko alimbako maupandu ndi milandu okwanira nako makumi ya sano kuja asano 55 munthawi ngati imeneyi ya chaka chopita analimbako milandu makumi sita kuja sita 66 amene ndithu ali nkulangiza kuna kuti ndime ya miezi imeneyi inayi ya chaka chino ndi ndime ngati yomwe ya chaka chatha pakulangiza kuna kuti chaka chino abwera pambuyo milandu imeneyo yachita kulembedwa. Nkhani za maupandu zimenezo zakuza kwambiri mkati mwa chaka chino ndi kuti makumi ya sano kuja zitatu zili ndithu nkhani zimenezo apolisi akhoza kuzichotera pambuyo ndi kenaka kupezera ndithu mayankho omaliza mkati mwa kafukufuku meneyo akhala nkuchita. Ndipo mwa izo zili zinkhani zakuphana kwa wanthu kuphedwa kwa azimayi chifukwa cha mikangano siyana unkhungu ndi zina za nchomwecho. Komanda wa polisi muno mchigawo cheniasa Celestino Vianek meneyo wakamba kuti kubwera kwa mpambuyo kwa nkhani za maupandu kuli nkuchitika chifukwa chakuti akukhimicha chitetezo muzintchito zawo za apolisi. Mkuluyu wakamba kuti munthawi ngati imeneyi apulumuchako katundu osiyana m'manja mwambava izi ndithu makatundu ameneyo okhuzana ndi unkhungu umenewo mbavanzi zapita mkuyendecha mzinyumba mpaka misewu kumene. Panthawi iyi itagonjetsa magulu anayi azimbamva zimenezo zimaimilira zintchito za unkhungu ndi kenaka ndithu kuzembetsa katundu izi mmisewu ndi mzinyumba ndi nkupitira pamenepa wena anali patsogolo pa unkhungu ndatumira futi m'manja. Nkuchoka pamenepo tapulumutsa katundu osiyana ngati ndithu futi zisano zimenezi za kuyendetsera zintchito zosakira zinyama ndi futi imodzi wa mtundu wa pistola kapena tine kuti imene ija yoyenda nayo pa thupi ndi kuchoka pamenepo mpistolamo munali mpolopolo ziwiri ndi nthawi yomweyo tapulumutsa mitututu kapena kuti njinga za moto zokwanira nako makumi sita kuja sita 66 makompyuta kwa 43 makumi anayi kuja atatu tieni panthawi yomweyo tapulumuchancho injini imodzi ya katapira ndi kenaka mafoni am'manja okwanira nako makumi ya usano ndi yawiri kuja asano 75 tieni ng'ombe zokwanira na makumi atatu kuja zisano 35 ndi katundu mwina osiyana. Mukulu la katundu meneyu mwina tantumiza ku ofisi ya prokuradoria kumene uko ama itenga kungitcha na milandu ndi kutumiza ku kodi pamene mwina takhoza kwa abwezera wene wake amene anachita kubedwa. Kulingana ndi kumanda wa mpolisi muno mchigawo cheniasa ati ntchito zimenezi zobweza chitetezo ndi makhalidwe abata ndi mtendere kwa wanthu zateka pokhapokhapo muchigwirizano pakati pa apolisi ndi atsogoleri achimidzi kenaka anthu amene ayimirira kulula mchitidwe wa unkhungu ndi wina wa maupandu osiyana m'midzi. Zona kuti pandime imeneyi tikhale ndithu olemekeza ndi kuyamika kenaka ndi kutamanda ntchito zomwezo wanthu achita pakati pa kulumikizana ndi apolisi pofuna kusakirapo chitetezo m'midzi osiyana. Panthawiyi takhala ndithu tili nkulandira nkhani zimene zija zamakhalidwe oyipa ndi kululidwa ku ofisi kwathu dala kuti pali imodzi tikhaleko nkusakira mvano bata umoja ndipo mchomtendere pakati pathu ntchito zimenezi tathandizana ndi atsogolera achimidzi ngati mafumu tieni akuluakulu amaboma ang'onoang'ono maposo administrativo ndi wantwena amchimiji amene aulula makhalidwe ngati amenewa. Komanda wa polisi muno mchigawo cheniasa Celestino Vianico mene kukambilira zinchito zimenezo ali nkukaziki cha pofuna kubwezera makhalidwe abata ndi mtendere muno mchigawo cheniasa ndiponcho kugwebana ndi mchitidwe wankhungu kenaka upandu ndi umbamva. Amunisipio anzinda umene uno wa Ichingia akamba kuti kuyamba pameneyapo ali nkukazikicha zinchito zonyamula wanthu mabasi akuluakulu pano pa mzinda wa Ichinga zikuoneka kuna kuti nchito imeneyi inali ndithu yosowa ndipo ncho yofunikira kwa wanthu a mzinda uno wa Ichinga. Izi ndithu achimikiza ndi a president a munisipio anzinda uno wa Ichinga Luigi Jumu iwo akamba kuti ali nkuyenda mpa mtunda ochokera ndithu kumudzi wa Naliwira ukafika kumudzi wa Mtoto kumeneko kumaoneka kuti pasiku amayenda ako anthu ochuluka moti amapeza ndalama yokwanira nako 13 kapena 15 mm cash pamene mseyo ochoka kwa Sumani kupita ku sikulu pamwamba Unirovuma upe kalelo amapeza makobili osachepera pa oitu mina 10 mm cash kulingana ndi mchogolero wa munisipi ya Ichinga nekuti zinchito zimenezi zonyamula wanthu pano pa mzinda wa Ichinga ndizofunikira kwambiri moti wanthu ena wamba angathe ndithu kuyika zigali moto zawo zonyamula wanthu pa mzinda uno dala kuti athandize chitukuko cha mayendedwe pa mzinda umene uno kulingana ndi mkuluyu mpaka pamene pano kuyenda kwa magali moto amenewa kuli nkuchepecha mitunda imeneyo wanthu amayenda wapanchi kapena tinakuti wandodo ndi kenaka kutaya mnyengo ya Itali kapena ndithu kuyenda mgalimoto amene aja wamba ndi kutengera kuti nchomwecho ajiluza ndalama zochuluka ndi kuleka nchopo amenepo kapena ndithu pamaoneka kukwera kwa zinjinga za moto. Ajumu achimikiza kuna kuti pamene pano nkhani zimenezi za kutengerapo chitukuko muno mu munisipio ya Ichinga ndizofunikira kwambiri pakuti wanthu akhaleko ndi moyo wabwino. Nkhani anali kutambasula pa mkomano umenewo nali kuunika zinchito za munisipio ya mzinda wa Ichinga kupereka ndithu uthenga kwa wanthu a mzinda uno izi pasiku ndithu la julo jumamne kapena kuti lachiwiri pano pa mzinda wa Ichinga zinchito zimenezo akhazikicha chamaka chakachopitachi.
4: É um saldo positivo e também queria mais uma vez aproveitar.
0: Tikuchimikiza kunena kuti ndi ntchito imeneyi yodalilika kwambiri mkati ndithu mwa kupereka mtendere kwa wanthu wa mayendedwe komantcho ingakhale kwa amene akufuna ndithu kuchitira mbali ngati ntchito ya phindu tikuna kuti nkwabwino ndiponcho nkwanjelu kuti ayikire janja mu ntchito imeneyi ya transport pano pa mtinda wa Ichinga chifukwa chakuti anthu anali ndithu osowa kwambiri ndipo ali ndithu kufunikira kwa transport misewo osiyana izi zikutengera kuna kuti tipemphe anthu momasuka amene ali mʼmagalimoto kuchita mbali mu zintchito zimenezi zakunyamula kwa wanthu ndi ntchito yabwino ndipo ili ndi phindu. President wa munisipio wa mzinda wa Ichinga Luigi Jumu kukambirirapo zakuti ntchito ya transport yonyamula wanthu pano pa mzinda wa Ichinga ikuthandiza chitukuko cha wanthu ndi kenaka nkhani za kupitiliza kupeza ndithu thumba la makobili mu zintchito zosiyana za munisipio. Omvera nkhani za mchinyanja tikuyimikira pamene pano zakufika ni kulemba ndi kuwerenga kwa ine Pintu Katawa pa makina Delson Fio Daniel Zikomo.

0: Anna! Watokala tayari kuti tijipita.
1: Iya ya Lima. Ndakaika ko ningofunafuna njalu yanga.
0: Anna! Ndende chiyani yura nwali lanchi mwechi.
1: Ah Lima, yalipo masiku iye wa malira mwemo.
2: Kapena wali ndi njala.
1: Iya iwa ya mabwino.
2: Anna, iya malira mwemo nthawi zonche. Posa tivabwino, ndisini mtenge. Basi mwana okwada siya kulila. Tapenya kankopi ya kakokadwa.
1: Wasiya kulila.
2: Upenyana, yura ni wangu ofuna iwe. Imafunika kumulangiza chikondi.
1: Alima, ine ndilibe nthawi yochita vimenevo.
2: Ine ndifana navo, nampo wana afuna chisamaliro chathu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nampo ndili ndi ntchito zambiri zochita pakhomo. Ndi lero ndaphinyika kupunda nkuphika.
2: Antauli ophinyika ukhoza kukambirana naye kuti chiyani uchita kumsekelera, kumpachakhisi, kapena kumkumbatira ndi kupota naye ntchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu moti posiya kulila yapowaona kunkhalilira atenti.
1: Uli ndi shaliya bwenji, ndavitulukira vimenevo.
2: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pang'ono.
1: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo malila, ndi madandaula kupunda. Nisiye ni kukumbatire.
2: Wapenya umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita ivi nyengo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kale ukundwa ndi wajikulupi.
1: Nda, nisofuna ivi kwa mwana wake. Asante bwenji.
3: Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala ndi chikulupi ndi mumambacha chokololo wala.

0: ndani kutitijipika.
1: Iya ya Lima, ndakaika koni ngo funa funa nchalu yanga.
0: Ana, ndende chiani yura nwali lanchi mweji.
1: Ah, Lima, yalipo masiku ye wa malila mwemo.
2: Kapena wali ndi njala?
1: Iya, iwa ya mabwino.
2: Ana, iya malila mwemo ntawe zonche. Osa tifabwino, ndisi ni ntenge. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankobi ya kakokadwa.
1: Wasia kulila.
2: Ope nyana, yura ni wango ufuna iwe. Imafunika kumulengi za chikondi.
1: Alima, ine ndilibe ntawi yochita vumenevu.
2: Ine ndifana navo, nampo wana afuna chisamalilo jatu kuti hajiva otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nampo ndili ndi nchito zambiri zochita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
2: Anta uliopinyika ukuza kukambila nanaye kuti chiani uchita kumsekelera, kumpacha kisi, kapena kumkumbatira. Ndi kupota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kunkalili la atenti.
1: Ulindi shalia bwenji, ndavitulu kila vumenevu.
2: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
1: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo malila, ndi madanda ula kupunda. Nisie ni kukumatile.
2: Wapenya umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyingo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
1: Nda, nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi mumampacha chokololo wala.
3: Malawi Music. Malawi Music. Nyimbo za Chimalawi.

0: cellular phone.
1: Anna! Watu wakala tayari kutitijipika.
2: Iya ya lima. Ndakaika ako ningo funafuna nchalu yanga.
1: Anna! Ndandeshi yani yura nuwali na nchi mwechi.
2: Lima, yalipo masiku yewa malira mwemo.
3: Kapena wali ndinjala?
2: Iya, iwa ya mwabwino.
3: Anna, iya malira mwemo ntawizo onche. Osa tifabwino, ndisini mtenge. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankobe ya kakokadwa.
2: Wasia kulila.
3: Upe nyana, yura ni wango ufuna iwe. Imafunika kunulangi za chikondi.
2: Alima, ine nilibe ntawi yochita vumenevo.
3: Ine ndifana navo, na mpowana, afuna chisamalilo jatu kuti. Ajiva, otetezedwa ndi okondedwa.
2: Nambondi lindi nchito zambiri zo chita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
3: Anta uliopinyika ukoza kukambila nanaye kuti chianu uchita kumsegelela, kumpacha kisi, kabina kumkumbatira. Ndikubota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamuna numuwati posia kulila ya poaona kunkalili la denti.
2: Ulindi shalia bwenji, ndavituluki ila vumenevu.
3: Basi, ani mwana wako, nangize chikondi pangono.
2: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo marila, ndi madanda ula kupunda. Nisie ni kukumatile.
3: Wapenya umoi kalila. Iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyingu zonche. Yapo suwa jikufuna mwana wako. Suwa kali ukundwa. Ndi wajikulupi.
2: Nda nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu wa makala osangalala. Ndi chikulupi ndi mumampacha chukululu wala.

0: Inumunabadula
1: kukono kumuzi.
0: Ndiyeno kukani ya kuzambia, zidata ni kutu mkaleko kuzambia. Mzaka zambiti mbili, kumaso, munapunzira kungacha zati.
1: Ine ngatoka kuno, ye nalipanchito yofunzira mashini. Masini aja napunzira, kuru sinna yando, sinna soni. Sisinda bwira wako
0: mkuu. Tumumu majoka kuno kupita kuzambia, munali viza kazi ngati?
1: Kuno ndachoka 1958, ndani makulu wanga.
0: Makulu wano pavene kwati kuti?
1: Mabwira asiene kukuno kutani tenga kuti ndakula mashini, ukafunzi, nika kufunzisa mashini.
0: Kuzambia?
1: Ene kuzambia.
0: Ndiye mtao yumeni kutu magari moto wa makala uso wa ndiye muda enda motani kushoka hako ku Mozambiki kukafika ku Zambia muda zela kutu
1: ya kwa utoka kuno nango utoka wapansi dati kanjira ya kuhuge ni ya enda kwa tep tonda hii masogolo wapo pari ndiye ya zika mpaka kumatipa
0: kumatipa.
1: Na chaka umati ya pasapano kwa enda kumpiribili kuchema kanji
0: mutafika kumatipa munaenda mpaka kumpiribili
1: kuchoka kumpiribili naka kona kujeni kantola
0: kutola
1: kutola ye kumtaba pantora hapa ndiye kwa famine polo kira nanjai ya upita kusarima
0: pantola ndi famine muda ulo kira kumene kukuntola ndi kumalawi mboma la mangosi kero
1: ndi mboma la mangosi ndiye tina ulo kapaja paka pa uje ni pa grand vis toka hapu basi kata gona pangira paka kwa mama hake tinatika kusarima kwa tipa ya tinatika kwa moto kari moto ya uje ni ya oenera zaito za inda ita enda ya oenera ya andu oenda kujini kujoi
0: andu amene anka enda kupita kujoni
1: kujoi
0: ntao imene yo wankati kujoi ni kukudali kuti ndi ku South Africa kapena kusambia ku South Africa muda atani kwa mene
1: nago na pamoto wina mama ito kutuwa kapaja kwa kusalima kusalima tunafikira pa ujene pansika tunafuna ugona pansika kwa mwepo dhabu la wena utawi ya hapa usagone pani hiyo ni kumimba kwa anga hiyo enatutenga wajampa kumimba kwa u hiyo tunagona pani hiyo ni hiyo pansalima hiyo na hapa nchito yukumba ujene mtefa maasipaja Nizi ni hizi sinapata uje mtransporti sinako ya paja pako vio. Suka pari wongwe, nagona. Mama ache tinako ya gali moto ya wenda po, pata. Kuzambia papano unanyo. Nacho kukunagona kuchipata, kuchipata sinakaranzo mwezi moja tu, nako na mwezi. Atumena anacho kukupita kukulipaka, wakafuna uje. Ndarama sauti tuendele. Wati anatenga inenya kazi wao. Kena kutaka la mwezi wa mungu kaja nina anabwela kututenga sasamisha kuta kusaka na ukonzo sinu matito wansi achumina anawa kira panjira ubele la kukati kuna niteto ime napi tenere na driver wa moto kai paka kusaka kusaka ndaka la wiki mwezi wiki mwezi kubele achumina kusamitenga masi ulendu wa kundola jemine nae ndere Adali kuzambia. Nawa kuhira kutu abelele kumbuya kwele gali moto ya uje ni bus. Abelele pana mikete, aende ni bus. Kita kurusaka. Kwa sati moto kaya uje ni, kazi eti mbaya mbaya ya.
0: Zambia ama kaniza adi kukwela magali moto unyamula katundu. Ama ati zine zima jitusangozi, nizizoona.
1: Kwa mbili, tafuna. Kufoka makari moto ya uje ni ya transport ya mbili kule mabazi ya jakulu wakulu kukulu mamini basi kwa sato ukwela moje ni mulole uja
0: ziko mkwambili nje mwaenda kutokela ku Mozambiki mwadusa ku Mangochi mwakakalako kusalima kumene muka kumbako nteza ndikuenda ku ndrama zoendera kulirongwe mwachoka kulirongwe mwakwera gali moto kukafika mpaka kuchipata kuchipata munali ndalamu anu inuso koma chimwene anu anakaniza kuti asakwere gali moto ya chimbaya mbaya mwatero ndeso pano mutafika ako kundola moyo wanu udali munapezako wakazi nanga ntchito yanji imene munkagwira kundola
1: pamene pamene ndafika kundola ndayanza kufunzira mashini achimwene anandiuza kuti tsopano tinasayamba kufunzira mashini ndampeza mzanga mmene wakomkono wachiyawo azozakala andiakaniuza kuti kuzakala akukufunzivani chikambire chakuno chiwemba ukafunzira basi ndiye uyamba kugwira ntchito ya zakufunzira che mmashini ndiye basi umene ndinali kuyanda mwazungu mmayadi umo ukuama ti mmayadi
0: makombo
1: mayadi manyumba ya zungu kugwira ntchito yosuka mbale yolima kuija mgaradeni kukonzakonza maluwa pa nyumba ndiye ndikawa nkagwira ntchito imeneyo
0: kunali kumeneko kundola kapena kunali kulusaka
1: kulusaka iyayi ntachokako unali kundola sopanoko amene anali kukhala chimweneyo
0: ndiye tsopano popeza kuti inu mukachokera ku Mozambiki kundola mudapezako a Mozambiki wochuluka
1: ndipoze maganiza kuti kuapita kundola imene nali kukhala ine poyamba nali kukhala kwa kanyala yawo okaoka
0: kukanyala
1: achimwene adasiya ntchito umeneko anayamba ntchito ya municipal anayamba ntchito ku municipality akukwama ti municipality anayamba kugwira ntchito kumene ndiye tikazamuka kuja kuyenda kuja kuchifuwu
0: chifuwu
1: komponi yawo ijeni ya municipality
0: okay
1: ndiye nali kukhala kwamkuja mpaka achimwene akanisiya kuja kubwerera kulusaka ine kukhala kundola kundola ndakala zaka 7 zaka 7 ndachoka kuja tsopano apo kumene nali kuchoka apa machini ntafunzira tsopano apo ndayamba kugwira ntchito ya mashini tsopano ndapeza kuchingola kumeneko ndiye ndapeza ndapata ntchito ya ujeni ya musitolo nkagwira ntchito ya musitolo
0: chingola kumene
1: kuchingola
0: mene linali boma la chingola kapena kunali dela basi la chingola
1: kumeneko kuli ngati kuno kulisinga chiprofisi nuko imene iyo profisi ukwama ti province ndiye nachoka uyenda kumeneko basi uko ndiye nagwira ntchito mpaka tachokera kumeneko kubwera ku
0: ndiye tasimbani moyo wanu ku Zambia

0: Unadi motani kumansu antu ankasa ngalala motani ndi moyo wanu muri ku Zambia.
1: Huku ine nali ndiponza sinali kuziwa kuti mpaka ine kubwerera kubwera ku Zambia nikwabwino ndipo kosangalala mtu aliyense kusangalala anthu amene ali ku Zambia akuno wogulisana ngati mtu mmodzi wa nyumba imodzi ukhala kuti ngati mmene amakhalira kuti abambo mmodzi ni mayi mmodzi kugulisana amene amagulisanira uko
0: ndipo
1: anamsiya chimene kupita kusaka ine ndakala kuja ngati ndili na alongo wanga obadwira pamodzi ndeine koma owonana tu konkuja odziwana konkuja andiye kukhala ngati mbale wanga
0: yenu moyo wanu ku Zambia ili mudachoka achinyamata muli mwana ku dziko la Mozambiki mwakulirako ku Zambia mwakhala zaka zochuluka mwabwererako muli wakulu tatiporokozerani kuti kodi moyo wanu ku nkhani ya amayi ya azimayi kaya ndi banja munayambira kumweko ku Zambia muli ndi ana ngati
1: kazo woyamba woyamba kufunzira ine kukwatira nabala nayo ma nali ana aviri wachiwiri wana mali akakala mmodzi wa mamuna mmene ndiyenda msiya konkuja nje akazi wanga uyo anamwalira nje ndakwatira akazi wachiwiri waku Malawi kubalaka kubalaka abambo yao wakubalaka jenda mkwatira kuja uyo ndati ya mwana mmoja kwa nkazi ndiyakuti ndakira wana awiri wachaka wamona ni nkazi mene wazambiyoko
0: maina ananu mungakumbukire pakati pano nanga mmayankhulana nawo
1: kulankhula nawo sinyankhula nawo poti adresi yawo ndiliti niya wamene ndasiya nawo kuti akale ngati abambo wawo amene ndikaziwana akupa muzi pamodzi ngati pompano kumimbiripa nawonso uyo mtinyamata pamodzi pake mpayo nasindikano ndiye nasiya ndi amenewo kuti awaziwe amenewo nawonso anamwalira ndiye akhala mwana na malume wawo wakonko pakali pano moyo wanga ndikuupeza bwinobwino kwacha wana amenewo
0: ye pano mukumvera komanso tichiwero tikuyankhulana pano pa wairesi imeneyi radio Mozambiki komanso ZNBC Zambia National Broadcasting Corporation pakali pano tatiforokozerani kuti ana anu akamamva kuchokera munzinda wa Lusaka kuti abambo anga ndamene akuyankhulawa James Bonomari inuyo mwalimbikisa zotani ana anu komanso kuti akupezeni anthu amenewo apange zotani
1: anthu amenewo akalibe vuto chifukwa amalume anga ine nawonso anali konko amenewo wasiyawana seve kusaka amalume awo anamwalira abambo anamwalira Ndiye mwana huyu ina wangu wa mwana huyu kamene kama luna kwa ama pasiwa ndiye necho kwa pompo kumitenda ina kumitereka kuchingola kuti asasale potini ni nipita kumuzi kumuzi kunari mkondo kupano poti kunari mkondo sindi kuziwa mwanenu kulivi kuti kulibuino kapena iyayi Koyamba niyande niyende kumuzi umeneko, nikaanga vile kati kulibu yuno nibele kutenga. Yema mine namusu yeyo yewe. Koma sabana kati akundi mzera yeyo. Achoke mene kwa kito kurusaka kwa kiti ahidi. Amene wako waziwa mene asuwa nilango yini. Temari. Apito mene kwa akafunzo kutia dambo. Anga, wote ya meneo, kutuwa hili wa mene ana abuela kuhu. Abuela kawiri kuhu kwa hini kuzanji uwe. Nye, akawa mzeziwe kwa mene wa kutuwa hili wa akonza kubuela kuhu yei mpaka kuhu kundi hili. Gati kini kioteka. Yei. Ati akumzeze na waini.
0: Chabu ino. Hidi mkuteza kumweku. Bali nkani ya ikulu usto. Yomweni mafuna kufusani. Kuti umuli achi nyamata. Mwakonda ako masewelo otani. Kumanso ndi nimbo zotani. Kumene inu. Munga zikonda kumanso ndi kumavina. Kuti mwina. Mutaiva nimbo imene. Mukoza kukumbukira. Ndawi imene muna likundola. Kumanso kushingola.
1: Basi nyumba, nyimbo, nyimbo ya mene ni kazina, dhai ya mene ito. Kuti, nda karapa nyumba, nda tenga huje niyanga, nda yukari rekodi, kuti, nari ni rekodi player. Nika yika huje ni, nyimbo ya lumba, kanindo. Nye nyumbo zanda nari kuzikonda yu. Paka nabela kuna nati yunga nyumbo zinene zimpaka kuna. Nye nyumbo za kuza hile za tepakale nini nyumbo zinene kuzikonda yu.
0: Ibu mpaka kuonda kwa mbili nyumbo ya pepeka.
1: Amene wakia wana sefe kusaka. Amaluma wanamarira, abambo wanamarira. Nye mwana huyu ina wangu wa mwana huyu. Kamene kamaluma kwa ama pasiwa. Nye necho kwa pompo, kumitenda ina kumitereka kuchingola. Kuti asasale potini ni nipita kumuzi. Kumuzi kunari mkondo. Kupano, poti kunari mkondo, sindi kuziwa mwanenu kulivi. Kuti kulibuino kapena iyayi. Koyamba niyande niyende kumuzi umeneko. Nikaanga vile. Kati kulibuino nibele kutenga. Yema mine namusu yeyo yewe. Koma sabana kati akundi mzera yeyo. Achoke mene kwa kito kurusaka kwa kiti ahidi. Amene wako waziwa mene. Asuwa nilango yini. Temari. Apito mene kwa akafunzo kutia dambo. Anga, kutia mene wa kuhu, apitua hili wa mene ana abuela kuhu. Abuela kawiri kuhu kwa hini kutakuzanji uwe. Nye, akawa mzeziwe kwa mene wa apitua hili wa akonza kubuela kuhu yye mpaka kuhu kundi hili. Gati kini kioteka. Yeye. Kati akumzeze na waini.
0: Chabu ino. Hidi mkuteza kumweku. Bali nkani ya ikulu usto. Yomweni mafuna kufusani. Kuti umuli achi nyamata. Mwakonda ako masewelo otani. Kumanso ndi nimbo zotani. Kumene inu. Munga zikonda. Kumanso ndi kumavina. Kuti mwina. Mutaiva nimbo imene. Mukoza kukumbukira. Ndhawi mene muna likundola, kumanso kuchingola.
1: Basi nyumba, nyimbo ya mene ni kazina zai mene hizo kuti jakara pa nyumba jatenga huje mianga nda yukari rekodi kuti mali nile kulipleya hika hika huje ni nyimbo ya lumba kanindo ye nyimbo zanda mene ni mali kulipote hizo baka nabu ya kuna natenga nyimbo ya mene hizo paka kuna nyimbo za kuzaire za tepakalee

0: nyimbo hizo ndio nikasikota hizo zimeni.
1: Hivyo mkakunda kwa mbili nyimbo ya Pepe Kale.
0: Eh, kwa mbili.
1: Mpaka pano maikonda nso.
0: Oo, nakari kwa nima kumbukira.
1: Ya, ziko mkwa mbili. Ndiye, katika mbukira ninu ajemusi Bonomare. Mungu mene muli ya Kinyamata, muna liko wa mbulugulu, kapena makonda na ndia zanu wina jinsi. Kapena mamina, majita zandeo.
0: Ine pano ndiriri pano ine. Kundo kuzambia ndabwela sinna itezana ni sinna mangido hindi hizi wa uje nikosi sinda menyane hivyo ni mtu ite ujemi tibonumari uya kuchita ndeo faja ime iya hii paka ndabwela ime kwanga kuseka ndiwa ya kari kwa mimi nari ugira sito mstolo nari wangu 13 kwa sito ugulisa mstolo nani nari ugulisa ugulisa ime koma oo ya Nyamata zikana oo ndikonda tubarini ya vungu ukala pangone jempi ukala pangone jempi koma siku chini sito ime indipoteke ime sito iya iu bari nda kala oseka zeka nangpa na mpachito bari kutoka kumentuko kunyumba kunyumba anemata anzanga amena imari ni magari mota nari ubele kundani tenga tieni tukachezle uku tieni tukano tukawane mpira mpira ndia nasi mpezo wanga nisi nari hini kila kila jumamozi ndi jumapiri inendoonekane kumpira
1: Maruta jiziowe luga kumaso la mulungu kawa nera matero ampira.
0: Kawa nera ampira.
1: Eja.
0: Ya. Sikabela kuhu huko basi panyumba ni kuchesa basi panyumba.
1: Nau imene yu.
0: Anzanga nari na uine. Anyamata amene ya nari ndi magari moto. Mabwana. Inendia amene hata karangati anzanga wa ini. Oleme zekeka.
1: Oleme zekeka nda mene anajanzano wa inu.
0: Hei baati.
1: Kabu inu. Anano simu na achule maina. Mkoza kuchula maina anano. Akamamfa kutimuina ande kukoma kutiabambo au akuwa kumbukira.
0: Mana oyamba wa mamuna. Ari.
1: Ari.
0: Ari Bonomari.
1: Ari Bonomari.
0: Eh.
1: Mhm.
0: Wakiridi wankazi wamene ayari kumalazi kazi wanari kumalazi ayari wanko hindi ziyo komandangu wakuti ayari kumalazi uyo ndi apatima
1: Fatima
0: Fatima James
1: Fatima James Mhm.
0: Mamona Ali James Mekita na tuko kulema pati yao
1: Siko mkwambini Ndiyano, tanina nimbitu inu Bambo James Bonomari Kumozambiki kuno mulindiana angati panopo Amini mkuti mwana wangandi uyuyu Kapena munangu fika noka noka basi
0: Ndiyana atatu Aku.
1: Uh-huh.
0: Mwazi mamuna ngati umene mweja umba mpiyo. Ube. Ube mdeni. Ndiwe na Bonomari. Deni. Wankazi. Wankazi Asia. Deni.
1: Uh-huh.
0: Nge
1: kanena ni mau omaliza kwa antu wamini aku mvera mgulizano watu pagati pa radu Mosambiki
0: kwa hii kundiko ndera kwa hii nge zingi kala laki tatu hii lonte laki sano lowe luka nima kala tegulira wireless kuti ndibetsere zvimene. Ndipo ndimakondwa kuti wireless ndi chinthu chabwino. Chifukwa chimakukumbudzani zakale. Pamene wewe ukayiwala, ukuwamba ukumbukira. Ndiye pakali pamene, pamene nikala wireless ndategula apa ndi ndibetsere. Chifukwa kuma ndikondesa kwambiri.
1: Ndipo mukwambiri pamenepo James Bonomari chifukwa chakucheza nawo programu imeneyi imene timagwirizana Zambia komanso ndi dziko wacho tiyankha lamyayi imene timagwirizana Zambia komanso

0: Anna! Watokala tayari kuti tijipita.
1: Iya ya Lima. Ndakaikako ningofunafuna nchalu yanga.
0: Anna! Ndende chiyani yura niwali na nchimwechi.
1: Ah, Lima, yalipo masiku ye wa malila mwemo.
2: Kapena wali ndi njala?
1: Iya, iwa ya mabwino.
2: Anna, iya malila mwemo ntawi zonche. Osa tifabwino, ndisi ni ntenge. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankopia kakokadwa.
1: Wasia kulila.
2: Ope nyana, yura ni wangu ofuna iwe. Imafunika kumulangiza chikondi.
1: Alima, ine ndilibe ntawi yochita vumenevu.
2: Ine ndifana navo, nampo wana afuna chisamalilo chathu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nampo ndili ndi ntchito zambiri zochita pakhomo. Ndi lero ndaphinyika kupunda nkuphika.
2: Antauli ophinyika ukhoza kukambirana naye kuti chiyani uchita kumsekelera, kumpachakhisi, kapena kumkumbatira ndi kupota naye ntchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu moti posiya kulila yapowaona kunkhalilira atenti.
1: Uli ndi shaliya bwenji, ndavitulukira vumenevu.
2: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pang'ono.
1: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo malila, ndi madandaula kupunda. Nisiye ni kukumatire.
2: Wapenya umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndina ngati kuchita ivi nyengo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa ndi wajikulupi.
1: Ndani sofuna ivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu wa makala osangalala ndi chikulupi ndi mumambacha chokololo wala.
0: Tijipita.
1: Iya ya Lima. Ndakaikako ningofunafuna nchalu yanga.
0: Anna, ndende chiyani yura niwali na nchimwechi.
1: Ah, Lima, yalipo masiku ye wa malila mwemo.
2: Kapena wali ndi njala?
1: Iya, iwa ya mabwino.
2: Anna, iya malila mwemo ntawi zonche. Osa tifabwino, ndisi ni ntenge. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankopia kakokadwa.
1: Wasia kulila.
2: Ope nyana, yura ni wangu ofuna iwe. Imafunika kumulangiza chikondi.
1: Alima, ine ndilibe ntawi yochita vumenevu.
2: Ine ndifana navo, nampo wana afuna chisamalilo chathu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nampo ndili ndi ntchito zambiri zochita pakhomo. Ndi lero ndaphinyika kupunda nkuphika.
2: Antauli ophinyika ukhoza kukambirana naye kuti chiyani uchita kumsekelera, kumpachakhisi, kapena kumkumbatira ndi kupota naye ntchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu moti posiya kulila yapowaona kunkhalilira atenti.
1: Uli ndi shaliya bwenji, ndavitulukira vumenevu.
2: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pang'ono.
1: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo malila, ndi madandaula kupunda. Nisiye ni kukumatire.
2: Wapenya umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndina ngati kuchita ivi nyengo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa ndi wajikulupi.
1: Ndani sofuna ivi kwa mwana wake. Asante bwenji. kulangiza chikondi kwa mwana wanu wa makhala osangalala ndi chikhulupi ndi mumamvacha chokololo wala.

0: cha wino kuimba kumeneko kwa Robert Fumulani.
1: Nchalu yanga
2: Ana nende shiani ura niwali na nchi mwechi
1: Lima yalipo masiku ye wa malira mwemo
3: kapena wali ndinjala
1: iya iwa ya mwabwino
3: Ana iya malira mwemo ntawizo nche osa tifabwino ndisini mtenge basi mwano kwada siya kulila tapenya kankopia kakokadwa
1: Wasia kulila
3: Upe nyana Yura ni wango ufuna iwe Ima funika kulangi za chikondi
1: Alima Ine nilibe ntawi yochita vmenevo
3: Ine ndifana navo Nampowana Afuna chisamalilo chatu kuti Ajiva otetezedwa ndio kondedwa
1: Nampondilindi nchito zambiri zo chita pakomo Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika
3: Anta uliopinyika ukoza kukambila nanaye kuti Chianu uchita kumsegelera, kumpacha kisi Kapina kumkumbatira ndikubota na nchito zako Kuti wajiwe kuti uli kwa iye Tamuna numuati posia kulila ya poaona kunkalili la denti
1: Ulindishalia bwenji ndavitulukira vumenevo
3: basi ane mwana wako nangize chikondi pangono
1: chabwino ndichita ivo yura iwe uli chikondelelo changa chikondi changa yapo malila ndi madandaula kupunda nisie nikukumatire
3: Wapenya umoikalila Iye wafuna kujiva kuti uli pafupi Ndi nangati kuchita hivi nyingu zonche Yapo suwa jikufuna mwana wako Suwa kali ukundwa Ndi wajikulupi
1: Nda nisofuna hivi kwa mwana wake Asante bwenji Kulangiza chikondi kwa mwana wanu Wa makala osangalala Ndi chikulupi ndi muma mpacha chukululu wala

0: chokalata ali kuti tijipita.
1: Iya ya lima. Ndakaika ko ningofuna funa nchalu yanga.
0: Ana. Ndende chiani yura niwali na nchimweji.
1: Ah lima, yalipo masiku ye wa malira mwemo.
2: Kapena wali ndi njala.
1: Iya iwa ya mabwino.
2: Ana. Iya malira mwemo nthawi zonche. Ose tivabwino. Ndisini mtenge. Basi mwana okwada siya kulila. Tapenya kankope ya kakokadwa.
1: Wasiya kulila.
2: Upe nyana. Yura ni wango ufuna iwe. Imafunika kulangiza chikondi.
1: Alima, ine ndilibe nthawi yochita vumenevu.
2: Ine ndifana navo. Nampo wana. Afuna chisamalilo chathu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nampo ndilindi ntchito zambiri zochita pakhomo. Ndi lero ndaphinyika kupunda nkuphika.
2: Antauli ophinyika ukhoza kukambirana naye kuti chiyani uchita kumsekelera, kumpacha khisi, kapena kumkumbatira ndi kupota naye ntchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya powaona kunkhalilira atenti.
1: Ulindishalia bwenji, ndavitulukira vumenevu.
2: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pang'ono.
1: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo malila, ndi madandaula kupunda. Nisie nikukumbatire.
2: Wapenya umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita ivi nyengo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
1: Nda, nisofuna ivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi mumampacha chokololo wala.

0: kuimba kwabwino kumeneko kwa masuku zvimasuku ndi chipaso chokoma kwabasi.
1: Ana! Watokala tayari kuti tijipita?
2: Iya ya lima. Ndakaikako ningofunafuna nchalu yanga.
1: Ana! Ndende chiyani yura niwali na nchi mwechi?
2: Lima, yalipo masiku ye wa malira mwemo.
3: Kapena wali ndi njala?
2: Iya, iwa ya mwabwino.
3: Ana, iya malira mwemo ntawe zonche? Osa tifabwino, ndisini ntenge. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankopia kakokadwa.
2: Wasia kulila.
3: Upe nyana, yura ni wango ufuna iwe. Ima funika kulengi za chikondi.
2: Alima, ine nilibe ntawi yochita vmenevo.
3: Ine ndifana navo, na mpowana, afuna chisamalilo jatu kuti. Hajiva, otetezedwa ndio kondedwa.
2: Na mpondili ndi nchito zambiri zo chita pakomo. Ndilelo, ndapinyika kupunda nkupika.
3: Anta uliopinyika ukuza kukambila nanaye kuti. Chianu uchita kumsegelera, kumpacha kisi, kabina kumkumbatira. Ndi kubota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kumkali latenti.
2: Ulindishalia bwenji, ndavitulukira vumenevo.
3: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
2: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo marila, ndi madanda ula kupunda. Nisie ni kukumbatire.
3: Wapenya umo ikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita ivi nyingo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
2: Nda, nisofuna ivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi muma mpacha chokololo wala.

0: kumanilo wa ihabari.
1: Sekretari ya Estado ya provincia ya Oniasa o vose kuma wili wili wa anan loko ae provincia ele wi ekale anamali pelela wa atuya le irana malapa e kupwete ya mtekosa ekume eni ya misisi masimi teleni eti mihaka mamisikane. Partidu Frelimo poma yomemba provincia ya Wampula enna vose kuma veli veli wa anan loko wi ya dhado wana wani humaliha makate miho inapinyua poma yele na re provincia yele ala enalojiwa wi masoso o hiena hiena enatanyiwa enroe lavantowa wa atuona na ra amurima elirihiha mutumuha opariwa. Ola opariwe provinsi ya Okap Delgado epoma yo Montepuez. Anitha apariwe ni kuruna Sernik mholo na halawi nduwele ntowa nene. Tihiha na kula huinroanyu wana ni miselo. Sa okumalo e provinsi ya sese saotawe la po ya Mozambique. Na hime provinsi Okap Delgado wampula oniesa ni ela ya Mazambezi ya dhote ni na kumayavo. Jasimelton Ernesto olere kopelele ya ule. E kopelele ya ule bilu ni uni ya hapele musera di Mozambique. Nino opane wana ya misela sa okumalo e provinsi ya sese somora. Olelo ni hiku ntokwene watu ale enavekela ekresha ya mwenye wana wini hiku na Eid al-Adha wantoa yeyo amwenye ae provinsi ya Oniasa ala hemereria wen halawi ewore otitelela ohore liheka miteko za ochokochela wiwe nana ovaham kavihero wa anan loko wi makate miho enamala na vona kala wo okina kungwene ovekela wapanda wakari ya pamela pula ya Mozambiki dhotano dhuwende na wala kanyati Maria Fazenda.
2: Aidini ya Islamu provinsia Yoniasa alipela wi enghala otarihaka ipiro anto kosa ukavihera na mukina ni mukwawe osivela na mukina ni mukwawe na ve olipihera sa mavekelo wi murechele wereke mpaherera. Ekina kutoni yeyo anlipela ya wera noni otariha eri okalela ni murima wa okilati ni wuluma miaha ni ovanyihana wi murejele onapwa herera. Ya wuluma elani olipela okumelenle mwaha wa ovirihiwa ni hikuna na mararu nrina idi ui ada mwa edini ye Islamu ntapulela ya wi eri ehuhu ya wileva wa Asilamu vavo ya kalela ya mpanta wa Ramasani na veto mkwaha wa oroa va esidadi yomeka. Sheke Abdala Omare ni Adamu Bonomare oweli ala a edini ya Islamu Oniasa anoperera wa iale eri Asilamu wi epaherereke ovariha miteko sa oleva ni ukaviherana mukina ni mukwawe tepitepi wa yale aikalane etu. Ala eli yulume ehimaka wira vari wokwelea okilati ni upuelela tisheni eri okwelea ovariha vaholo va atu otene nave ohia mikalo sona nara nave oruiha mholo sirisapama ni ojukula elapo.
3: Sermos solidários para com os nossos vizinhos, com os nossos irmãos.
2: Ehuhu ela eria o kavihera na mukina ni mukwawe o wikumelela manyakunyaku nave osivela na mukina ni mukwawe. Eriha nere yaya ni enkwele yaya wi Asilamu yerekeno. Enkisa ya ehuhu ya Ramasan pano eriwu puele la tisene riokolea werano ni ohia mihapu seyo sirisona nara sintike diha mutuli elapo.
4: Un ambiente de concordia ni se de todos nos.
2: Abdala Omare ni Adam Bonomare yala a edini ya Islamu Oniasa ehimaka itu siriso kwelea wi okaleke wi wanana osivelana ni maleleyo mu elapo ahon. Okumelela Oniasa, Maria Fazenda.
1: Lapuwe, ni kumaka provinsi Oniasa nyaka Wampula. Wampula, na kuna wena mponye ntama na mteko Gilles Dumakina, wana ponye repoma yo member. Weule, enavusiwa ya anan loko, we elokoma nyeke mipimo, dhokira atiaka epewe, elukuluku yele yo, ripowe pula ni makata miho, ehinapinyu wa ntoko irecha, dho hiena hiena, Gilles Dumakina.
0: Afalume o distrito wa Omemba e provincia Iwampula ani panyanea e varaka muteko wa wade liherea anamawane mupi heri orenaya o hitari hela ikete lo so wiratela omeka hata wena munjene weraka osekiwa ireta sindikumelo otopishme eita nakala simpatuela mwaha wo hiratela ntoko merima nimovelua ni kolera. Muteko yola onipaheri hiwa ekumelo o wakamelaru o retra yola wa kolera Mwaisuri ora maisana na mwaisana ora mutano. Sakina asuntu, ore na muteko amalano wekumi, osiritu wa mwemba, nave musuweli, amiahaso luwana ni wiseke iretra, iyesi na kamela mawani mwana mchene ni wiratela, olavulaka nevarama suaradi Mosambiki mrete wa onapera, ozeru, enamaru yela, osuweli hawera, muteko ene yola, Oni kalihiwa muhina, overwe miteko, soko sakosu na mapuro, na wishutu hiwa atu, inamu na wakandia ya, owira tila ka oratreni, ni miteko sekina.
5: De verdade, asunto mvara, ekipe do Saudi, para wahi meira na mawani, ni nawe meira sobre, makalelo, amunlaponi, ataravesh, yowira tila wapuani, okweta wapuani, Yarwava le urutani okuta unyawa matata ni sabao wala ni aikala ni sabao edrura. Orapi hata iparatu wabuani. Okala limpo akarapi hanamwane okati kuo sempere. Uohi nyela. Oikala uero ovara yu miteko yelelo melo hivara. Sempere metita preventiva zinkala para sempere. Kihena para lelo melo hia. Lelo para melo hia.
0: Justina asuntu. Amwala numiteko seku mshirutu wa mwemba, onni pahere oholo o lakihere kawira, wa miteko seya simpanyene ivariwaka. Seni reliwa wawira na ve iwaki herie, ikwereru hiya topahe sa kolera masito, irira ikina kusene seyo, sina kamela mawane.
5: Anni rwana ele tuelale kwanta ja, operseperi maulu mwane ahimere hala wira epa iverdade.
0: Yari maswawe, Justina asuntu. Na muteko amalano wekumi o dishturi wa mwemba na vemusueli ameha sa maratiliu mapuru ni osiaka ireta iye siniponyiwa mawani. Osueli haka muteko ni varaya afalume ampanteo de provincia Iwampula uluwa ni wale liheria ana musini murelo orinaya wiretela uomeka hatawa ina mjene uwelaka osekiu ireta kamasa kamasa uotopishwene kolera. Ekumelo opoma ekani yo mwemba. Gildo Makina.
1: Governo a epoma yo nangade e provincia ya Okabu Delgado o la onarwa e teteaka a parakamite kodo hina hiana da wada da waka viraka anan loko mawani a hulelaka mahi orera o wuria wa anan loko odo enana dhotene tintamana miteko Duarte Iliasi.
6: Ihali chuhule lia mwapara ni ikweli. I governo yo distritu yo nangade provincia yo Okabu Delgado Inera ipanga kacho tene, wachira urweha maasi, ima wani chiki nacho distritu, wachira ugukula, itafauti anukunaye anama wani choponya maasi neala. Ihapari chihimache, ni huku noke lianteko waradi Msambike, nensatro onangade, wahimachale wira, nenacho anera avraka miteko unkai nimayo kavihera, wira atipe ilusi cho maasi, wokalaka ima wani tanu cho distritu. Matias Constantino enre nenacho itafauti ila yomasi anukuna chinene anamawani o mandimba kalai yahana isonda pili nanso anamankelela ahu kwa nyulacha.
7: Outras comunidades tiveram furos, mas na situação que encontravam os terroristas o bandandana badalidade.
6: Imawane chiki inacha hana ilusi nanso mwaha umakalelo nirienhu alama hukwala anamankelela ahu kwa nyulacha. Va itafauti ulupa lenirnehu akanle aldea o mandimba. Nwe, chahavo ilusi pili. Nansu anamankelela ahukwanyulacha. Va motene nihana imawani tanu chirina itafauti venji yomasi. Isonda chikina chako ilo chie nihoria uloki hacha. Nansu chikina kuchio kanirati uloki hacha. Letu uiklana ikaruma wakiviru.
7: Adquirir as peças que precisa de prepor aquelas bombas para o funcionamento.
6: Satro o distrito Yonangade, na wavekela, anamawani apoherraka na lelo, o kalamito, Tuwaweweha atu owatikiniha mawani.
7: Estamos a trabalhar na sensibilização, na mobilização da população denunciar.
6: Nera na himachiraka anamawani wira ya himachi atu otene anona ya yetetaka owatikiniha ni ula ntekula anamawani anatarhilila. Nteko mkwamwe, nale kacharehu anamawani uri ukocha kwecha mawani wajra unemachira ireta choharia kampa toko ureta ukolera.
7: Kualakia mimenki, de kolera, otri.
6: Matias Constantino, Nsatro Distritu Nangade, Ukab Delgado.
1: Radio Mozambique, ni miselo sa okumanlawe provincia sese, sa otawe lapo ya Mozambique. Sa katari ya estado, provincia ya Oniasa, otitilela wili wili, ovose kuma wa anan loko, we la kumanye mipimo, the wada do kala anamali pelela, we anamalapa, ae kupuete ye kumi, ehiniye kamisisi masimitalene kireka mamisikane, we natumhiwa, Januari Eduardo.
0: Silva Livoni, Urhu Masuala, Namaru na basade yorishinga, maovir hiwani huku na eidi ulu ada. Mutukwene ole on hima wira, mahoa mikailo iya suwi ya mrete. Nana anova, akala anamteko amalu amiteko saokumi, vamosani manakusianti. Atukingwena naveli ina, mahoa upayano ni mrete suwi yu chupata ala, va e-farmasia emosa, e-kanle aboma basade yorishinga. Sekretario aboma no provincia Oniasa, on hima wira, ovir hiwa wa eidi ulu ada. Ikareke emara yowupuwelela miruku sokavihira uwi hamretele ni wiria na watu a ilapo ya Mosambiki ni hiwi haka edini ya kuta mutu.
8: A situação de saque de medicamento nos hospitais, acho que há dias falamos sobre isso, mas nós estamos a ter resultados.
0: Hiyo no huluma wa sumana edinre, mashi oleloni ima wira atukiwa osilo, atu mana ya pahaniwe ni mirete suwi iwa vamalu amiteko sa okumi, ni mirete iya sipanyiweva e farmasi ya mosa. Hindila mliliwa ni Eboma. Na lila hutu atuo tene. Uwira maimara ntoko ila ya idi ulu adam. Nikalike olipihira mikailo suwi warana ni wishu upuela. Wakafira atu anirukuwira ni ohi wiria.
8: A mensagem da paz, a mensagem do perdão, a mensagem da reconciliação entre moçambicanos.
0: Holo maya, delegado Anaveli, a conselho islâmico ya Moçambique no província Oniasa, Sheikh Abdala Omar, on hima wira, esilamu, Kenkala wakavihira mikailo suwi ya mirete, divo, asilamu, anabariha miteko suwa lilihira sinkwaya, mirelelo, suwa weha atu anabariha mikailo ntoko iya.
9: Somos primeiro jara kalamaru kwa anduvamu ja hospitale no encontramos medica.
0: Mikailo suwi ya mirete makipatalani sinna kusira utuli mikailo sa okumi elapahu. Divo, ninkala uwata ushibritali, wasa makavihiro, nipanya kamurete, maha watu aniya mirete iya. E que laka otumiha.
9: Podemos muito bem por o fim taque de medicamento nos hospitais.
0: Yari Masu, a delegado Anaveli, a conselho islâmico de Moçambique no província Oniasa, Sheikh Abdala Omare, anleli raka itu sentanyiri waniwi omrete vachipata raso hiena sa e província ya Oniasa. Januari Eduardo Okumela, Oniasa.
1: O você kuma uto, ona kuma e provincia ya Wampula, we ule e partido frelimo, en raya vosaka e kuma wa anan loko otene, we e kale anamali pelela, wana we a kala wa atu onana ramurima, en alota we masoso o hiena hiena enamu imutanjiwa, Gildo Makina.
0: E partido frelimo, o distrito wa Omwemba, Wampula, Amaholaya, ani wumperia anamawani, wowi enaiweha mawani, na ve, ya turiha kayale, Anihimia ipamporia so wotiwa wapatu ulaya ireta kamsakamusa ntoko oretra wa kolera ni etekusho pavelila are malaria. Sulduani Alde, or sakartari opacheria a komite ya partitu frelimu o memba o lavulaka eva sisu ya enamaruyela muhina motapeliliwa idi ul ada onlaka nuntikiu ampira o memba ohimia wira ya rowa ana mawani ala o urana na ve emalamaliha ohimia ipampora seya. Mukalelo onorwa okerela iwe na visiso wapahirihi wa kuvaru miteko sora liha ni unuheri mutwe toyola wa monu wapahari e provincia ya Wampula. Sulduani Alde, opahiria, owumperia ka atuo tene wawi enakala wa mretele na visiso otokela etini yomisilamu e kushiriha ka ulipiheria ura na mulaponi mahu na viuhia tovo olevelela na apinatamuru.
10: Akina, yani venye hamulu mawira. Redu kaweliehu ni guverno para wira ni kuneleke pelimiti ziyaniluma ziyanipanye reta akina kuira karetu lohane papele hotela en rumi hetari en wivatu wamuzanasha anaya. Yetu zooti ya hii esilamu ni hana nizuela ka oselesionari mulumo. Ika ni intwa ni kadanturina ena muna zao zo upuwela. Portanto iya etuzi ni marishaza ni zimvukula nretele mawanyihu.
0: Yari maswawe sakaratari o pateria akumite paritu frelimu omwemba sulduani alde. Owumperia ka anamawani wawi enakala owi wawi amawani munikalaya na visisu eturihaka seye senihimu wa sowoti wa mapatu welaya ireta kamasa kamasa nakala ikina kusi ni kumela mulaponi. Na visisu olipira ka ovara miteko sa muruerio ni orali hamutete. Usuli hawira no omwemba ni hiku notapeleliwa idi ul ada ni rani ye ni mavekelo ama muisilamu ya tukuma na puru ohi nasa. Ntoko onlaka ni wampira omwemba osedi na veto akinaku onlaka nutikiwa ampira oholo waya oradio komunitaria. Ekumelo opoma ekani ya omwemba jeldo makina.
1: Nifolowe le dai kovelelo chefi a ekupete ya miteko sa osusiha epoma ya omukubela provincia ya Bazambezia ola onna vose kuma a vose raka kuma ale rana mipa a epoma yele wena paramiteko za wipa etwana kaheni ntwana miteko wa milkara da konsesion
11: bueno iti muholeli anikuru na ikovelelo ni mapuro penka manikuru na miteko so husiha sa epoma yo mukubela atumani onne merije wawi ana mipa kala win repela machipo o hiena hiena akala win chincha makarero o kala wandoko muholele ni kurna ikovelelo mweni kurna miteko so husia poma ya mkubela alelihira wi ana mipa ni maproduktor hakale win chima kala ikorowa wona wi elukuluku hiyela na arwe lahu wawi achu enchima kala ikorowa elukuluku hanle walakan loko wawi enechela makalo apama ni ekiratie murejele. Mhole lula alochela mitipo nsaradu msamiki ni huku na nera vyola. Alochela kama kalu apama alipa ampaka machipo vadu numeru na maprodorto ni anamipa na welaya nari ninua ya elapu ya msamiki.
12: Msina nake niita ni Otumani George Pereira majinoma artistiku. Half man pro. Miki na alela anamipa ni maproduktore. Awe. Olelo baba muzika kahi kama kakalai. Waru midi ya we ola. Tinki kiyeu purka kinkela opara wiki na ruha wesene ikoroa.
13: Ikoroa.
12: Kwa kalano elo muziko na movila. So we bambrima mbao kaleno wiki nipa para wiki. Kalake ananloko owi ndavira ari hamirima thaya erukunu semirima enakalamu mwapama iweka nichaka sapama thinkuma muzika mao
11: yari masuni mupuelo a mholeli a ikovelelo manikuruna miteko so husia epoma ya omukubela alochilaka makalo apama ni mikano sinrero buhiwa mwamachipo onemeriri ya wawi nloko no kala winchincha makalua ya mwa uhiria na machipo. Okumela wana mkubela, amel karata konsisao.
1: Opariwa. Opariwa mlopo na mwaha. Anitho apariwa ya poma yo Montepeche, e provincia yo Cap Delgado. Mtawane na ntamana mteko Duarte Liasi.
6: Wakweli kweli nini mwapara. Ndu mocha ri matatane umapolisia ulaponi huu lehanya. Wawiva hachira nteko uhimvarawe. Ibairu yomirije ya distritu yontipwe hii Ucap Delgado. Ntwene yola eva hachira ukala nanteko oserniki. Nrita ulaponu yuhu uneweha weha ikirini ile ya distritu ile ni uvaria wawe uri latu wohi machia nana mawani. Ni ukati uvaria we lopa nene hopanya niya ikartao cha telefoni cho hina hiana. Mayovaha molumo ikomandu mapulisia iprovincia Ucap Delgado Eugenia Nyamusa. Ihina wohi macha nye ihaparinya enre ukati wavariawe lopo nene na lelo echirela nanteko aserniki. Nanso novara nteko iprovincia yonampula ni una Ucap Delgado no wale nteko.
14: Pase a esta denuncia a polícia efetuou diligências.
15: Pase a esta denuncia a polícia efetuou diligências.
6: Ihina omala uhimacheria mapolisia. Ya utima kela mapuru wale ni ahore neha umvara ula lopa nola. Ukati yoyo hovaraniya i kartawu ja telefoni cho hina hiena wankuhakuhale hu ula enre ari membru onritha ula poni hu uloweha weha ekrini ni avra anteko i provincia yonampula ni hotonka tho uira ri i distrituila yontipehi miersita avraka anteko
14: supostamente emissão de trabalho supostamente emissão de trabalho.
6: Maiova Molumo, e comando a polícia, o Cabo Delgado, o Tonka Tawira, Cerniki Unampula, Enre, Canonchuela, Lopanene.
14: Depois de contactar o Serviço Nacional de Investigação Criminal na província de Nampula,
6: Ulumanehu Rita Unaweha Ekrini Laponihu, e província de Unampula, Ula Winre, Canonchuela, Ntwene Nachia. Wocho ma polisia ulaponihu i provinciela yo Cabo Delgado aholepa i waraka ni ahovelela i ministeru publiko wachira uvarilia mteko.
14: Tomada de medidas subsequentes.
6: Eugenia Nyamuswa, Mayobha Molumo, i komando ma polisia u Cabo Delgado ulumachawe hina wotukia lopana mocha necho theria ukala nanteko aserniki.
1: E provincia ya Oniasa enabrara pela ka ovuku wa wanyahala akirime vantoa mteko inapariwa e provincia ele ya likaniwaka mwaka yola iwonraya orepeli wanyaha inapira makuma tanumiki na kumitano. Maria Fazenda.
2: Ae polisia de Musambiko provincia ya Oniasa alepa mutano vami kalo sopira miloko mitano nuwa mitano sa onasusuki uohi ya nihiana ma mikalo sense yo miloko mitano nuwa miraruso hulu ma. So tene ya, voli kanchera ni emara yoli kanela ya maisana. So uvuku wa mikalo ma 16.6%. Vawi mwemare ni yeyo sa hile mpa sopira miloko mitana mosa ni mikalo mitanu sa unasusuki antoko wa wivi wa ashilopana, ashitiana, sa wia ni sa owana. Komandante ya Polisia Republika de Mozambique. Celestino Vianeke, inre wira, waholu vobarihiwa muteko ni epulisia, sohone liliwa itu so hiana hiana, antoko akapiti, sa opela saya, itu sa urumeliwa mpani, miyotu ni imompe, mapuro o hiana hiana.
13: Desmantelamento de quatro quadrilhas que se dedicavam a roubos e furtos.
2: Muteko eneo wo no hapanya akapiti asheshe, Aoshaela, pistola mosa, mpanya mo miyotu, minchene, sopira miloko mitano ni miraro, no mpanya to niweraniha matani matwene yao na vanraho, itu antoko imumpe ni sawapela mawane, ikina akuno hui nyerera ashinene, ikina ni nyerende o prokuratoria.
13: E outros entregues ao registro dos proprietários.
2: Antoko oleli henra ye komandante ay polisia republika de Mozambiko niasa. Winto siwerane itu senese yo ukanle wiwanana wa anamawani ni e polisia. Uwa lokoha iyala na hovelaya micheche anikalaya.
13: Não deixaremos de destacar e agradecer o apoio imensurável dos nossos rebeldes, chefes dos postos administrativos e outras estruturas da comunidade que incansavelmente têm defendido mensagens de paz e convivência harmoniosa entre os cidadãos.
2: Da Pulende Masu, a comandante e polícia da República de Moçambique, Niasa Celestino Vianeke, nimiteko simvari hiwa yawi okaleke maleleo mawane. Okumelela Oniasa, Maria Fazenda.
1: Lapue yake lapoyo Tanzania, wina mpanya ntamana mteko Montero Bonifacio.
16: Governo ailapo ya Tanzania ohima wi anawa kule nilamulo na ilapo ya Amerika na vahampimo ilapo ya Tanzania. Atarihaka malamulo eneteli wa mpua mwamuiwa na nuwa ilapo. Nilamulo na ilapo ya Amerika na ovahampimo ilapo ya Tanzania. Na kumela mwahawo woni wa wi mpua mwatanle aeaka evirale ilapo ya Tanzania yonika lilavati malamulo asopanla sa atum. Mpua mwa inupa ya malamulo ododoma, madheputa hadhu akanyira ui ekuvernu ya kulesa mwaha ola, masiministru wana uhasa mwiwanano ni ilapo sikina Mahamud Kombo, ohima ui embashadora a ilapo ya Otanzania wa Amerika, oleli wa ui akulesa sotene sinahimwa ni ilapo ya Amerika, samwaha wa mwatanle Otanzania. Mahmoud Kombom o hawo pa astoko ene ailapo ya America wi eshukure elapo ya o Tanzania wi yone ni maitwaya sineria o Tanzania wuti wopachira ekuvernia elapo ya o Tanzania uluma eriyothene sa mpimo olaliwe ni elapo ya America wa mosa mwa astoko ene ama polisi ya o Tanzania Faustin Mafwele anahoveliwa ohole la nikuru na mapolisi nyikalen levathi sophanla sa athu mpua mwa mwathanle aviralem mwayeyo ekuvernu ya America yohimawi Faustin Mafwele aherere ovolwa mu elapo ya America ne ndamulo na ekuvernu ya America enatuna okanyerera we ethorhiwe athu emvanre emurarusha ni emmana mutiana mosam a elapo ya Uganda ni mulopona mosa a elapo ya Kenya yari o Tanzania ewelaka wone la othorhiwa wa Tundu Lissu presidente a e partido Chadema okumela o Dar es Salaam ehali ila vaheruni miano Monteiro Bonifácio.
1: Wakotavo wayele na rahuna wendona wanyuano ntoko miselo sa okuma lawe province ya sesesa otawe lapo ya Mozambique olelo mahikuma kumbe makina ko mathanna medi mwertori wane thanu ya khaya 2026 nlonte we sakatari ya estado e province ya Yoniasa ola audit lelo vose kuma wa ana loko otene we kalana mali pelela wona we nivano dini iwa mishishi masimithaleni nido iwaka ni ana malapa a ekupete zamteko sa ekume nlotato we partido Frelimo e poma yo memba e provincia ya Wampula enna vose kuma wa ana loko otente wina vaya e kala na malipelela wana we akala watona na ramrima entonya we masoso o hiena hiena ena kumelela mulapone wana ro wayene enupwela we ena mi mutangiwa no lota okina kungwene ni upariwa mulapona moha e poma yo Montepeche provincia ya o Cap Delgado tiha na kotia ho miselo sa okuma la wa huwe provincia sese Jasimelton Ernesto are kopelele ya ule e kopelele ya ule bilu ni wone ya hapele msiradu Msambike nina mwenye rabu
17: mkuma nilo waihapari
18: rakava chopino kwa tehoni mkunane huu zambezi ya bilu ni uni wakana wani kumeraka mkuma nilo wo ihapari ukatula afrika nirnava 20 maura zikuwa na itaitere 3 minutes Nevara zo minuto arbaini na miraru perra vile de varra muy laka mita konya jino komira va varra dum sambi kim so profesor local del gadi studio chova pemba iwana kankaini asinani hu nampula undia sani o zambe

Ukraine tupanike mpaka province ya Zambezi ni Constance Ukasakula kwa wakati wa desora zohi wa hale huu vriani hapa chini halo sume na suna ni umaputu kwa hera vile diavarira.

0: Wile liwa wa mali leo atu tene mundiwile na mwe mara ila. Pera kantuko ni mwera hu kwekwe kwe ya peka e mara ila. Niwi hanahu mana ya mikalelo ni mihambo sahu mana ya iye siri mikalelo sa masoma sa e provincia uniasa. Nasa sahu suwela mota arati anivari haya miteko sotu kula elaprahila ni mikalelo so wipa. Nino olelo studio wa Radio Mosambiko Lishinga Nriva Mosa ni atokwene na dig niggas
1: yeah.
0: Mana ya atokwene osuela uipa otonya tonya pa provincia uniasa ateko sueliwa mana ya uipa otonya tonya
1: uipa otonya
0: oneliwa repi
2: yeah.

0: suruku baroto mamaji bana ne kuma kan rinan suruku baroto mamaji hinta walle ho mama sepani ale ma problem la maji e maji o tena kupia lemwe a rwalia mwemwe mama sepani mo hinta walle ro wuria so kan ngoti ha wuria la maji ale kama kan rinan condition wuira fra kitume maji hinere hucho ya wa ale ekipe wa sauti kwa hii ni viraka mapuwa ni wihomo ni wa hiaka serteza ina ale pela ni mwake la serteza ni ntumire toko ni himeri yehu ina eri ya cho itampe mocha ya serteza ibaldi o 20 litru o ni koti nkuno 20 litru ukuchukuchula o hiya 30 minutu depo yo hiya 30 minutu hanta kutumira serteza yohana unsunga kani prono mana wera shana mwana hii ahingurieni ni macha ya uhana uhivi takawesaka ni prono woni ya sana sana mwanyi manukuma nukuma wengo hana tawelaka awuraka yale macha yale wera kiwure macha mkwamu o hitrataria utafitile lelo ajdej mpaka meyolo ajdej ale macha nhalale o duhiriha uhana urapela kamikuki urapaka wala kachitu jikwamu uhana utafitiki ukula nuhuku macha mkwamu ino ulipela kani alamuchini nokiwa kina ulipela chinene nhanje wata kacha malideru inywayo utakhalacha hao ni puro no kala wohi kala mtu mulu pajawe miva ino le pelala kani enome service utilitad saudi saudi
1: viva prakwa kwele ukumu kati kamto kati kwa nziora za minuto 30 hilo klanu kipo jo talia studi jo varradio msengu po ervilele varrani osalama rivante kone kamto kwa hingu varante kwa vorera nuhuli elaka ninyu kati kamto kwa lano vili tafauti jo hira hiena ukale batu kwenye lo tuna hospitali orumpanya nafasi wo wa kuyacha wale na maisha ni maizinyo oro wee.

si kini vrekwe kwelu kanlente kondo la mulju varja natru otene. Kaj pasja hole li o gvernu. U kanlente hupi mulu pale ola. Ohinje vani Albertina Pasqual. Kina chopala vrekwe kweli atru otene. Wihelela. Varsesa. Krumicha. Iteko chopa vila wira wakumiha sana mpraparani. Wakumiha atu ulvala mpraparani. Ano vira vekela chaka. Reke, navararo miteko kamto konya. Narona kuluveli hevereke. Mala mali ha. Sikini. Mola poni hon. Asivreko kalini kalanchi pona na Albertina Pasqual ni kusalempa ukatula warne huwa 11 ora zohi minutu 20 na kenta 23 ora zi 29 minutu zimeyu ina wo isigundu vakani inhala lutana mteko ni asikuna ni humaputu ajaruni kumeri ya parcho mali chikani cho ultimu jurnal lelo ni kune urunteko voice sumana mwaku shirini na saba mweru ula ukana une tanu mwaka walfu bilino mwaka shirini na sita sumana to imochela yu mweru ula ukanle uwa mayu ukanle sumane niela yoma lela mweru ampaka idmingu kamana ni kuno kelenteko ni kale ni kuno pachara mweru wa junyo ni kuku nasa na dunia ni motene na puno motene hormonzo razo minuto trasini 23 horas zi 30 minutos karibu vriani ya parcho malachikale cho ultimu jurnal na sunani huu o maputo.